0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: DJ
1: Utenos radijas.
2: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį ir kaip per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad šalies pajėgos smogė dviem Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviams, kurie buvo prie įplaukimo į Rusijos juodosios jūros Novosibirsko uostą. Šie tanklaiviai buvo aktyviai naudojami naftai gabenti, dabar jau nebe, teigė Zelenskis. Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumai ir toliau bus visapusiškai plėtojami jūroje, ore ir sausumoje, pridūrė jis. Jis paskelbė nespalvotą naktinio matymo įrangą filmuotą vaizdo įrašą, kuriame matyti prie vieno tanklaivio artėjantis jūrinis dronas. Padaryta žala kol kas neapskaičiuota. Zelenskis teigė, kad Baltarusijos pasienyje fiksuotas neįprastas judėjimas ir veikla. Amerikos karo institutas informuoja, kad balandį Rusija prarado 116 kvadratinių kilometrų kontroliuojamos teritorijos. Rusijos pajėgos praėjusios parą Ukrainoje neteko dar 1080 karių. Zelenskis sako, kad Ukraina smogė dviem rusų tanklaivėms prie Novorosijsko uosto. Tuo tarpu Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sekmadienį naujienų agentūroms pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruizinėme laive kilus sunkios ūminės kvėpavimo takų ligos protrūkiui mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyvios terapijos skyriuje. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Protrūkis kilo laive Hondius, plaukiančiame iš Ušajos Argentinoje į žaliąjį kyšulį. Pietų Afrikos Respublikos atstovas spaudai teigė, kad gydomi pacientui nustatyta Hunta virusas galinčių sukelti hemoraginę karštligę. Jungtinių Amerikos valstijų lygos kontrolės ir prevencijos centro duomenimis Hunta virusas platina graužikai, ypač per kontaktą su jų šlapimu, išmatomis ir seilėmis. Pasaulio sveikatos organizacija žino apie sunkios ūminės kvėpavimo takų lygos atvejus Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive. Ženevoje teigė Pasaulio sveikatos organizacijos atstovai. Pareigūnai pranešė, kad po 11 dienų buvo suvaldyti miškų gaisrai Japonijoje, nuniokoja miškus šiaurės Japonijos krašte ir, kaip pranešama, buvo antri pagal dydį per daugiau nei 30 metų. Šimtai ugnigesių ir daugiau nei 1000 karių su ugnimi kovojo nuo balandžio pabaigos, kai kalnuotame Ivatės regione išdegė apie 1600 hektarų miško. Paveikta teritorija yra beveik 5 kartus didesnė už Niujorko centrinį parką. Prieš gaisrinės apsaugos ir nelaimių padarinių likvidavimo agentūros duomenimis buvo apgadinti mažiausiai 8 pastatai, o 2 žmonės patyrė nedidelius sužalojimus. Gaisrams stiprėjant buvo evakuoti 1000 žmonių. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančioji koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Sekmanį Varšuvos karališkojo pilyje vykusio ceremonijos metu paskirimo raštus gavo pirmieji daugiapartinės tarybos nariai. Tarp jų buvo buvusi Konstitucinio teismo pirmininkė, konstitucinės teisės ekspertai, teisėjai ir buvę teisingumo ministrė, bei teisininkas ir buvęs žemųjų rūmų pirmininkas. Pasak ankstesnių prezidento atstovo spaudai pareiškimų, Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų ir mažesnių parlamentinių grupių. Izraelio teismas sekmadienį 2 dienoms pratęsė 2 užsienio aktyvistų iš Gazos ruožo plaukusius flotilės įkalinimą. Naujienų agentūrai pranešė jiems atstovaujantį žmogaus teisių grupę. Jie buvo atgabenti į Izraelį apklausai. Daugiau nei 50 laivų flotilė išplaukė iš Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos, siekdami pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą ir atgabenti atsargų į nuniokotą palestiniečių teritoriją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį dar kartą įspėjo Baltarusiją neįsitraukti į Rusijos karą su jo šalimi. Šeštadienį paskelbtame vaizdo įraše Zelenskis sakė, kad penktadienį prie bendros sienos Baltarusijos pusėje buvo pastebėta neįprasta veikla. Kijevas pabrėžė stebinti situaciją. Ir jei reikės, mes sureaguosime, įspėjo Zelenskis, išsamiau situacijos nekomentavęs. Nedalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą Zelenskis buvo įspėjęs Minską ir balandžio mėnesį. Nuo tada Kijevas įvedė naujas sankcijas Baltarusijai, įskaitant nukreiptas prieš du prezidento Aleksandro Lukašenko sūnus. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio šią savaitę lankysis Romoje ir Vatikane, sekmanį pranešė Italijos vyriausybės šaltinis. Tai vyks praėjus vos kelioms savaitėms po Donaldo Trumpo ir popiežiaus Leono 14 ginčio. Katalikas Marko Rubio kaip tikimasi susitiks su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu ir Italijos užsienio reikalų ministru Antonio Tajani. Italijos žiniasklaida pranešė, kad ketvirtadienį ir penktadienį vyksančio vizito metu jis taip pat susitiks ir su gynybos ministru Guido Grosseto. Šri Lankoje įtariamame sukčių centre policija sulaikė 37 kinus. Šri Lankos policija sostinėje Kolombe sulaikė 37 Kinijos piliečius įtariamus vadovavus elektroninio sukčiavimo centrui. Sekmanį pranešė atstovas spaudai tęsiant kovą su užsieniečių vykdomu sukčiavimu internete. Ankstų sekmanio rytą Estijos Vorų ir Idavirumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovų, vienas dronas galėjo trumpam įskristi į šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinę informaciją jis šiandien nukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmanio rytą net pažintas dronas įtariamas pažeidęs šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvei skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių. Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000, teigė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Daugiau detalių jis nepateikė. Prie Prancūzijos krantų bandydamos pasiekti Jungtinę karalystę žuvo dvi nelegalios migrantės. Pareigūnai pranešė, kad sekmanį nedideliu laivu iš šiaurės Prancūzijos bandydamos pasiekti Jungtinę karalystę žuvo dvi moterys. Šios migrantės buvo tarp 82 žmonių susigrūdusių laive, kuris užplaukė ant seklumos paplūdimyje, esančiame maždaug už 12 km į pietus nuo pajūrio Bulonės uosto, sakė regiono vyriausybės pareigūnas. Šiais metais mažuose laivuose bandančiuose leisti į rizikingą kelionę per Lamanšų sąsiaurį į pietinę Jungtinės karalystės pakrantę jau žuvo mažiausiai 8 žmonės. Praėjusiais metais laivuose žuvo mažiausiai 29 migrantai. Irano revoliucinė gvardija sekmanį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos susidūrė su pasirinkimu tarp neįmanomos karinės operacijos arba blogo susitarimo. Karas artimuosiuose rytuose, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo vasario pabaigoje, yra sustabdytas nuo balandžio 8 dienos. Tuo tarpu Pakistane įvyko vienas nesėkmingas taikos derybų raundas. Nuo to laiko derybos įstrigo Jungtinės Amerikos valstijos įvedus jūrų blokadą Irano uostams, o Irano išlaikant iš esmės uždaryti tą svarbų Hormūzo sąsiaurį. Marokė dingo be žinios du Jungtinių Amerikos valstijų kariai dalyvavę pratybose pietinėje šalies dalyje. Sekmanį pranešė abiejų šalių karinės institucijos. Jų teigimu šiuo metu vyksta karių paieška. Karinės pratybos prasidėjo balandžio pabaigoje pietinėme Agadiro mieste. Jose iki gegužės 8 dienos dalyvavo beveik 5000 karių iš daugiau nei 40 šalių. Gegužės pradžioje Graikija užplūdo neįprastai šalto oro banga, sekmanį pranešė meteorologai. Pasak meteorologijos tarnybų pranešimų Graikijos žiniasklaidoje, vietoj pavasariškų temperatūrų daugelį šalies regionų susiduria su žemiškomis sąlygomis dėl šalto oro invazijos. Gegužės pradžioje vyravo liūtys ir audringi vėjai ypač Egėjo jūros regione, kur vėjo gūsiai siekė ir 88 km per valandą. Tai šalčiausia gegužės pradžia per pastaruosius dešimtmečius. Graikijos radijui sakė ir meteorologai. Pasak žiniasklaidos pranešimų kalnuose aplink Atėnus, bei taip pat Peloponeso pusėsalėje ir Kretoje krito sniegas, o kai kur net ir siautė kruša. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nors sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 22-27 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Trečiąjį dieną daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurės krypčių, naktį 2-7, dieną 4-9 m per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 5-10, kai kur ir 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršyje vietomis numatomos ir šalnos, nuo 0-3 laipsnių šalčio. Dieną sulauksime 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena, saulė teka 5 val. 37 minutės, leisis 20 val. 56 minutės. Dienos ilgumas 15 valandų 19 minučių. Varduvės švenčia Antanina, Florijonas, taip pat dar gaila, Mintautė, Monika ir Vitalija. Šiandien šventas Florijonas gaisrų sergėtojų diena bei Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Taigi, šventasis Florijonas. Šventasis Florijonas ir jo diena Lietuvoje minima iki antrojo pasaulinio karo, atkūrus nepriklausomybę, ji vėl tapo ugniagesių ir gelbėtojų profesinė šventė. Pasakojama, kad Florijonas buvęs Romos imperijos kariuomenės raštininkas. Sužinojęs, kad iš jo gimtojo miestelio ketinama į vergiją paimti kelis dešimtis vaikų, jis apie tai pranešė jų tėvams. Dėl to buvo pasmerktas ir mirti. Prieš mirtį jį daug kankino, o po to po kaklu parišė girnapus nuskandino upėje visiems miestelio gyventojams matant. Florijono kūną upės krante rado vieną našlė ir padedant miestelėnams jį palaidojo. Šalia jo kapo buvo įkurta ir vaikų prieglauda. Nuo viduramžiais Florijonas buvo paskelta

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Informacinė laida pasaulyje ir įkypė radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena, sveiki prie mikrofoną Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad šalies pajėgos smogė dviem Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviams, kurie buvo prie įplaukimo į Rusijos juodosios jūros Novosibirsko uostą. Šie tanklaiviai buvo aktyviai naudojami naftai gabenti, dabar jau nebe, teigė Zelenskis. Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumai ir toliau bus visapusiškai plėtojami jūroje, ore ir sausumoje, pridūrė jis. Jis paskelbė nespalvotą naktinio matymo įrangą filmuotą vaizdo įrašą, kuriame matyti prie vieno tanklaivio artėjantis jūrinis dronas. Padaryta žala kol kas neapskaičiuota. Zelenskis teigė, kad Baltarusijos pasienyje fiksuotas neįprastas judėjimas ir veikla. Amerikos karo institutas informuoja, kad balandį Rusija prarado 116 kvadratinių kilometrų kontroliuojamos teritorijos. Rusijos pajėgos praėjusios parą Ukrainoje neteko dar 1080 karių. Zelenskis sako, kad Ukraina smogė dviem rusų tanklaiviams prie Novorosijsko uosto. Tuo tarpu Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sekmanį naujienų agentūroms pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruizinėme laive kilo sunkios ūminės kvėpavimo takų lygos protrūkiai mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyvios terapijos skyriuje. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Protrūkis kilo laive Hondius, plaukiančiame iš Ušajos Argentinoje į Žaliąjį kyšulį. Pietų Afrikos Respublikos atstovas spaudai teigė, kad gydomi pacientui nustatyta Hunta virusas galinčių sukelti hemoraginę karštligę. Jungtinių Amerikos valstijų lygos kontrolės ir prevencijos centro duomenimis Hunta virusas platina graužikai, ypač per kontaktą su jų šlapimu, išmatomis ir seilėmis. Pasaulio sveikatos organizacija žino apie sunkios ūminės kvėpavimo takų lygos atvejus Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive. Ženevoje teigė Pasaulio sveikatos organizacijos atstovai. Pareigūnai pranešė, kad po 11 dienų buvo suvaldyti miškų gaisrai Japonijoje, nuniokoja miškus šiaurės Japonijos krašte ir, kaip pranešama, buvo antri pagal dydį per daugiau nei 30 metų. Šimtai ugnigesių ir daugiau nei 1000 karių su ugnimi kovojo nuo balandžio pabaigos, kai kalnuotame Ivatės regione išdegė apie 1600 hektarų miško. Paveikta teritorija yra beveik 5 kartus didesnė už Niujorko centrinį parką. Prieš gaisrinės apsaugos ir nelaimių padarinių likvidavimo agentūros duomenimis buvo apgadinti mažiausiai 8 pastatai, o du žmonės patyrė nedidelius sužalojimus. Gaisram stiprėjant buvo evakuoti tūkstančiai žmonių. Gegužės trečiosios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovavimo valdančioji koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Sekmanį Varšuvos karališkojo pilyje vykusio ceremonijos metu paskirimo raštus gavo pirmieji daugiapartinės tarybos nariai.

0: ankstesnių prezidento atstovo spaudai pareiškimų, Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų ir mažesnių parlamentinių grupių. Izraelio teismas sekmadienį dviems dienoms pratęsė dviejų užsienio aktyvistų iš Gazos ruožo plaukusios flotilės įkalinimą. Naujienų agentūrai pranešė jiems atstovaujantį žmogaus teisių grupę. Jie buvo atgabenti į Izraelį apklausai. Daugiau nei 50 laivų flotilė išplaukė iš Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos, siekdami pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą ir atgabenti atsargų į nuniokotą palestiniečių teritoriją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį dar kartą įspėjo Baltarusiją neįsitraukti į Rusijos karą su jo šalimi. Šeštadienį paskelbtame vaizdo įraše Zelenskis sakė, kad penktadienį prie bendros sienos Baltarusijos pusėje buvo pastebėta neįprasta veikla. Kijevas pabrėžė stebinti situaciją. Ir jei reikės, mes sureaguosime, įspėjo Zelenskis, išsamiau situacijos nekomentavęs. Nedalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą Zelenskis buvo įspėjęs Minską ir balandžio mėnesį. Nuo tada Kijevas įvedė naują sankcijas Baltarusijai, įskaitant nukreiptas prieš du prezidento Aleksandro Lukašenko sūnus. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio šią savaitę lankysis Romoje ir Vatikane, sekmadienį pranešė Italijos vyriausybės šaltinis. Tai vyks praėjus vos kelioms savaitėms po Donaldo Trumpo ir popiežiaus Leono 14 ginčio. Katalikas Marko Rubio, kaip tikimasi, susitiks su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu ir Italijos užsienio reikalų ministru Antonio Tajani. Italijos žiniasklaida pranešė, kad ketvirtadienį ir penktadienį vyksančio vizito metu jis taip pat susitiks ir su gynybos ministru Guido Grosseto. Šri Lankoje įtariamame sukčių centre policija sulaikė 37 kinus. Šri Lankos policija sostinėje Kolombe sulaikė 37 Kinijos piliečius įtariamus vadovavus elektroninio sukčiavimo centrui. Sekmadienį pranešė atstovas spaudai, tęsiant kovą su užsieniečių vykdomu sukčiavimu internete. Ankstų sekmanio rytą Estijos Vorų ir Idavirumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovų, vienas dronas galėjo trumpam įskristi į šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinė informacija, jis šiandien nukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmanio rytą net pažintas dronas įtariamas pažeidęs šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvę skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių. Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000, teigė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Daugiau detalių jis nepateikė. Prie Prancūzijos krantų bandydamos pasiekti Jungtinę karalystę žuvo dvi nelegalios migrantės. Pareigūnai pranešė, kad sekmanį nedideliu laivu iš šiaurės Prancūzijos bandydamos pasiekti Jungtinę karalystę žuvo dvi moterys. Šios migrantės buvo tarp 82 žmonių susigrūdusių laive, kuris užplaukė ant seklumos paplūdimyje, esančiame maždaug už 12 km į pietus nuo pajūrio Bulonės uosto, sakė regiono vyriausybės pareigūnas. Šiais metais mažuose laivuose bandančiuose leisti į rizikingą kelionę per Lamanšo sąsiaurį į pietinę Jungtinės karalystės pakrantę jau žuvo mažiausiai 8 žmonės. Praėjusiais metais laivuose žuvo mažiausiai 29 migrantai. Irano revoliucinė gvardija sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos susidūrė su pasirinkimu tarp neįmanomos karinės operacijos arba blogo susitarimo. Karas artimuosiuose rytuose, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo vasario pabaigoje, yra sustabdytas nuo balandžio 8 dienos. Tuo tarpu Pakistane įvyko vienas nesėkmingas taikos derybų raundas. Nuo to laiko derybos įstrigo Jungtinės Amerikos valstijos įvedus jūrų blokadą Irano uostams, o Irano išlaikant iš esmės uždaryti svarbu Hormūzo sąsiaurį. Maroke dingo be žinios du Jungtinių Amerikos valstijų kariai dalyvavę pratybose pietinėje šalies dalyje. Sekmanį pranešė abiejų šalių karinės institucijos. Jų teigimu šiuo metu vyksta karių paieška. Karinės pratybos prasidėjo balandžio pabaigoje pietinėme Agadiro mieste. Jose iki gegužės 8 dienos dalyvavo beveik 5000 karių iš daugiau nei 40 šalių. Gegužės pradžioje Graikija užplūdo neįprastai šalto oro banga, sekmadienį pranešė meteorologai. Pasak meteorologijos tarnybų pranešimų Graikijos žiniasklaidoje, vietoj pavasariškų temperatūrų daugelį šalies regionų susiduria su žemiškomis sąlygomis dėl šalto oro invazijos. Gegužės pradžioje vyravo liūtys ir audringi vėjai, ypač ypač Egėjo jūros regione, kur vėjo gūsiai siekia ir 88 km per valandą. Tai šalčiausia gegužės pradžia per pastaruosius dešimtmečius. Graikijos radijui sakė ir meteorologai. Pasak žiniasklaidos pranešimų kalnuose aplink Atėnus, bei taip pat Peloponeso pusėsalėje ir Kretoje krito sniegas, o kai kur net ir siautė kruša. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 22-27 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos. Antranio naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpai palis galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15. 20, pajūrė 11-14, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Trečiąjį dieną daug kur trumpas lietus, vėjo šiaurės krypčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 5-10, kai kur ir 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršyje vietomis numatomos ir šalnos, nuo 0-3 laipsnių šalčio. Dieną sulauksime 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena, saulė teka 5:37, leisis 20:56. Dienos ilgumas 15:19. Varduvę švenčia Antanina, Florijonas, taip pat Dargaila, Mintautė, Monika ir Vitalija. Šiandien šventas Florijonas gaisrų sergėtojų diena bei Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Taigi, šventasis Florijonas. Šventasis Florijonas ir jo diena Lietuvoje minima iki antrojo pasaulinio karo, atkūrus nepriklausomybę, ji vėl tapo ugniagesių ir gelbėtojų profesinė šventė. Pasakojama, kad Florijonas buvęs Romos imperijos kariuomenės raštininkas. Sužinojęs, kad iš jo gimtojo miestelio ketinama į vergiją paimti kelis dešimtis vaikų, jis apie tai pranešė jų tėvams. Dėl to buvo pasmerktas ir mirti. Prieš mirtį jį daug kankino, o po to po kaklu parišę girnapusę nuskandino upėje visiems miestelio gyventojams matant. Florijono kūną upės krante rado viena našlė ir padedant miestelėnams jį palaidojo. Šalia jo kapo buvo įkurta ir vaikų prieglauda. Nuo viduramžiais Florijonas buvo paskeltas šventuoju, žmonių gelbėtojų nuo stichinių nelaimių ir gaisrų. Lietuvoje nuo seno tikima, kad šventos Florijonas sergsti nuo gaisrų, o jos skulptūros buvo statomos miestelių centruose, ypač jų daug Žemaitijos miestuose, Plungėje, Plateliuose ir kitose vietovėse. Utenos rajonas taip pat turi švento Florijono skulptūrą. Pirmingos nuotaikos puikaus pirmadienio jums linki Utenos radio banga. Kviečiame ir toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar.

0: vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
1: Reklama baigėsi.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojos metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais, užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis. Tačiau, jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį, žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Reklama baigėsi.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
7: Čia Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Чия?
1: Кутенос
0: радиес.
2: Кутенос радиес.
1: Кутенос радиес.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje ir iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad šalies pajėgos smogė dviem Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviams, kurie buvo prie įplaukimo į Rusijos juodosios jūros Novosibirsko uostą. Šie tanklaiviai buvo aktyviai naudojami naftai gabenti, dabar jau nebe, teigė Zelenskis. Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgų ir toliau bus visapusiškai plėtojami jūroje, ore ir sausumoje, pridūrė jis. Jis paskelbė nespalvotą naktinio matymo įrangą filmuotą vaizdo įrašą, kuriame matyti prie vieno tanklaivio artėjantis jūrinis dronas. Padaryta žala kol kas neapskaičiuota. Zelenskis teigė, kad Baltarusijos pasienyje fiksuotas neįprastas judėjimas ir veikla. Amerikos karo institutas informuoja, kad balandį Rusija prarado 116 kvadratinių kilometrų kontroliuojamos teritorijos. Rusijos pajėgos praėjusios parą Ukrainoje neteko dar 1080 karių. Zelenskis sako, kad Ukraina smogė dviem rusų tanklaiviams prie Novorosijsko uosto. Tuo tarpu Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sekmanį naujienų agentūroms pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive kilo sunkios ūminės kvėpavimo takų lygos protrūkiai mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyvios terapijos skyriuje. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Protrūkis kilo laive Hondius, plaukiančiame iš Ušajos Argentinoje į žalę į kyšulį. Pietų Afrikos Respublikos atstovas spaudai teigė, kad gydomi pacientui nustatytas hunta virusas, virusas galinčių sukelti hemoraginę karštligę. Jungtinių Amerikos valstijų lygos kontrolės ir prevencijos centro duomenimis hunta virusas platina graužikai, ypač per kontaktą su jų šlapimu, išmatomis ir seilėmis. Pasaulio sveikatos organizacija žino apie sunkios ūminės kvėpavimo takų lygos atvejus Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive. Ženevoje teigė Pasaulio sveikatos organizacijos atstovai. Pareigūnai pranešė, kad po 11 dienų buvo suvaldyti miškų gaisrai Japonijoje, nuniokoja miškus šiaurės Japonijos krašte ir, kaip pranešama, buvo antri pagal dydį per daugiau nei 30 metų. Šimtai ugnigesių ir daugiau nei 1000 karių su ugnimi kovojo nuo balandžio pabaigos, kai kalnuotame Ivatės regione išdegė apie 1600 hektarų miško. Paveikta teritorija yra beveik 5 kartus didesnė už Niujorko centrinį parką. Prieš gaisrinės apsaugos ir nelaimio padarinių likvidavimo agentūros duomenimis buvo apgadinti mažiausiai 8 pastatai, o du žmonės patyrė nedidelius sužalojimus. Gaisrams stiprėjant buvo evakuoti 1000 žmonių. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujamo valdančioji koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Sekmanį Varšuvos karališkojo pilyje vykusio ceremonijos metu paskirimo raštus gavo pirmieji daugiapartinės tarybos nariai. Tarp jų buvo buvusi Konstitucinio teismo pirmininkė, konstitucinės teisės ekspertai, teisėjai ir buvę teisingumo ministrė, bei teisininkas ir buvęs žemųjų rūmų pirmininkas. Pasak ankstesnių prezidento atstovo spaudai pareiškimų, Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų ir mažesnių parlamentinių grupių. Izraelio teismas sekmanį dviems dienoms pratėsė dviejų užsienio aktyvistų iš Gazos ruožo plaukusius flotilės įkalinimą. Naujienų agentūrai pranešė jiems atstovaujantį žmogaus teisių grupę. Jie buvo atgabenti į Izraelį apklausai. Daugiau nei 50 laivų flotilė išplaukė iš Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos, siekdami pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą ir atgabenti atsargų į nuniokotą palestiniečių teritoriją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį dar kartą įspėjo Baltarusiją neįsitraukti į Rusijos karą su jo šalimi. Šeštadienį paskelbtame vaizdo įraše Zelenskis sakė, kad penktadienį prie bendros sienos Baltarusijos pusėje buvo pastebėta neįprasta veikla. Kijevas pabrėžė stebinti situaciją. Ir jei reikės, mes sureaguosime, įspėjo Zelenskis, išsamiau situacijos nekomentavęs. Nedalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą Zelenskis buvo įspėjęs Minską ir balandžio mėnesį. Nuo tada Kijevas įvedė naują sankcijas Baltarusijai, įskaitant nukreiptas prieš du prezidento Aleksandro Lukašenko sūnus. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio šią savaitę lankysis Romoje ir Vatikane, sekmanį pranešė Italijos vyriausybės šaltinis. Tai vyks praėjus vos kelioms savaitėms po Donaldo Trumpo ir popiežiaus Leono 14 ginčio. Katalikai ir katalikas Marko Rubio kaip tikimasi susitiks su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu ir Italijos užsienio reikalų ministru Antonio Tajani. Italijos žiniasklaida pranešė, kad ketvirtadienį ir penktadienį vyksančio vizito metu jis taip pat susitiks ir su gynybos ministru Guido Grosseto. Šri Lankoje įtariamame sukčių centre policija sulaikė 37 kinus. Šri Lankos policija sostinėje Kolombe sulaikė 37 Kinijos piliečius įtariamus vadovavus elektroninio sukčiavimo centrui. Sekmanį pranešė atstovas spaudai tęsiant kovą su užsieniečių vykdomu sukčiavimu internete. Ankstų sekmanio rytą Estijos Vorų ir Idavirumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovų, vienas dronas galėjo trumpam įskristi į šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinę informaciją jis šiandien nukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmanio rytą net pažintas dronas įtariamas pažeidęs šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvę skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių. Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000, teigė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Daugiau detalių jis nepateikė. Prie Prancūzijos krantų bandydamos pasiekti Jungtinę karalystę žuvo dvi nelegalios migrantės. Pareigūnai pranešė, kad sekmanį nedideliu laivu iš šiaurės Prancūzijos bandydamos pasiekti Jungtinę karalystę žuvo dvi moterys. Šios migrantės buvo tarp 82 žmonių susigrūdusių laive, kuris užplaukė ant seklumos paplūdimyje, esančiame maždaug už 12 km į pietus nuo pajūrio Bulonės uosto, sakė regiono vyriausybės pareigūnas. Šiais metais mažuose laivuose bandančiuose leisti į rizikingą kelionę per Lamanšo sąsiaurį į pietinę Jungtinės karalystės pakrantę jau žuvo mažiausiai 8 žmonės. Praėjusiais metais laivuose žuvo mažiausiai 29 migrantai. Irano revoliucinė gvardija sekmanį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos susidūrė su pasirinkimu tarp neįmanomos karinės operacijos arba blogo susitarimo. Karas artimuosiuose rytuose, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo vasario pabaigoje, yra sustabdytas nuo balandžio 8 dienos. Tuo tarpu Pakistane įvyko vienas nesėkmingas taikos derybų raundas. Nuo to laiko derybos įstrigo Jungtinės Amerikos valstijos įvedus jūrų blokadą Irano uostams, o Irano išlaikant iš esmės uždaryti svarbu Hormūzo sąsiaurį. Marokė dingo be žinios du Jungtinių Amerikos valstijų kariai dalyvavę pratybose pietinėje šalies dalyje. Sekmanį pranešė abiejų šalių karinės institucijos. Jų teigimu šiuo metu vyksta karių paieška. Karinės pratybos prasidėjo balandžio pabaigoje pietinėme Agadiro mieste. Jose iki gegužės 8 dienos dalyvavo beveik 5000 karių iš daugiau nei 40 šalių. Gegužės pradžioje Graikija užplūdo neįprastai šalto oro banga, sekmanį pranešė meteorologai. Pasak meteorologijos tarnybų pranešimų Graikijos žiniasklaidoje, vietoj pavasariškų temperatūrų daugelį šalies regionų susiduria su žemiškomis sąlygomis dėl šalto oro invazijos. Gegužės pradžioje vyravo liūtys ir audringi vėjai, ypač Egėjo jūros regione, kur vėjo gūsiai siekė ir 88 km per valandą. Tai šalčiausia gegužės pradžia per pastaruosius dešimtmečius. Graikijos radijui sakė ir meteorologai. Pasak žiniasklaidos pranešimų kalnuose aplink Atėnus, bei taip pat Peloponeso pusėsalėje ir Kretoje krito sniegas, o kai kur net ir siautė kruša. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 22-27 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpai palis galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15. 14-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Trečiąjį dieną daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurės krypčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 5-10, kai kur ir 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršyje vietomis numatomos ir šalnos, nuo 0-3 laipsnių šalčio. Dieną sulauksime 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena, saulė teka 5:37, leisis 20:56. Dienos ilgumas 15:19. Varduvė švenčia Antanina, Florijonas, taip pat dar gaila, Mintautė, Monika ir Vitalija. Šiandien šventas Florijonas gaisrų sergėtojų diena bei Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Taigi, šventasis Florijonas. Šventasis Florijonas ir jo diena Lietuvoje minima iki antrojo pasaulinio karo, atkūrus nepriklausomybę, ji vėl tapo ugniagesių ir gelbėtojų profesinė šventė. Pasakojama, kad Florijonas buvęs Romos imperijos kariuomenės raštininkas. Sužinojęs, kad iš jo gimtojo miestelio ketinama į vergiją paimti kelis dešimtis vaikų, jis apie tai pranešė jų tėvams. Dėl to buvo pasmerktas ir mirti. Prieš mirtį jį daug kankino, po to po kaklu parišę girnapusę nuskandino upėje visiems miestelio gyventojams matant. Florijono kūną upės krante rado vieną našlį ir padedant miestelėnams jį palaidojo. Šalia jo kapo buvo įkurta ir vaikų prieglauda. Nuo viduramžiais Florijonas buvo paskeltas šventuoju, žmonių gelbėtojų nuo stichinių nelaimių ir gaisrų. Lietuvoje nuo seno tikima, kad šventos Florijonas sergsti nuo gaisrų, o jo skulptūros buvo statomos miestelių centruose, ypač jų daug Žemaitijos miestuose, Plungėje, Plateliuose ir kitose vietovėse. Utenos rajonas taip pat turi švento Florijono skulptūrą. Pirmingos nuotaikos puikaus pirmadienio jums linki Utenos radio banga. Kviečiame ir toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
5: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
6: Reklama baigėsi. Programa

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Tell me a bit about yourself.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį moki veži Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Moki veži Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje viešinė, kuri savo profesinį kelią tęsia viename iš gražiausių Lietuvos regionų. Utenos verslo ir turizmo agentūros turizmo projektų koordinatorė Daiva Jankauskaitė neseniai prisijungė prie Utenos verslo ir turizmo agentūros komandos ir jau spėjo pasinerti į naujus iššūkius. Šiandien kalbėsime ne tik apie Daivos profesinę patirtį, bet ir apie viziją, kokia galėtų būti Utena, kaip turizmo kryptis, kokių idėjų atsineša ir kuo šis regionas gali patraukti šiandienos keliautoje. Sveiki, Daiva.
4: Labą dieną.
2: Na, malonu atvykus matyti jūs į studiją. Jūs gyvenate, kiek žinau, Nykščių rajone. Kaip šis kraštas formuoja jūsų požiūrį į turizmą ir regionų patrauklumą ir aišku smalsu sužinoti, iš kur esate kilusi.
4: Tai aš pati šiaip gimiau ir augau Jonavoje. Baigusi mokyklą buvau išsikėlusi gyventi į Vilnių, kur praleido tikrai nemažai metų. Tai labiau būdavau mieste didesnėme ir turbūt galiu save vadinti meilės imigrantę. Jau dabar 4 metai esu atvykusi į Anykščių rajoną, kur su vyru gyvename kaimiškoje vietoje. Tai labai labai džiaugiuosi, labai ir domina, ir seniau iš tikrųjų būdavo įdomu būtent regioninė ta regioninės vietos, tai gražios vietos, gamta ir taip toliau.
2: Taip, ir čia užsiminėt, man tai net negirdėtas, kokiam ten kaime jūs gyvenat.
4: Labai gražus pavadinimo Nagurkiškių kaime.
2: Taip, Nagurkiškių kaime. Na, sakykite, kas jūs atvedė į turizmo sritį ir kas šioje veikloje labiausiai imponuoja?
4: Aš iš tikrųjų nors ir turiu tikrai nemažą profesinę patirtį, bet būtent turizmo srityje anksčiau nedirbau, bet ji man visada buvo labai labai artima, labai daug keliavau pati truputėlį anksčiau, domėjausi skirtingomis vietomis, jų istorijomis ir kažkaip natūraliai atsirado noras, na ne tik, nežinau, ar tai tinkamas žodis vartoti turizmo kaip keliautojai, bet ir prisidėti prie jo kūrimo. Tai kažkaip ir atsidūrėjau būtent Utenos turizmo agentūroje.
2: Na, užsiminėsi apie profesinę patirtį, tai kokią ją atsinešate iš šias pareigas?
4: Beveik 20 metų dirbau, praktiškai visą savo profesinį kelią ėjau dirbdama Europos Sąjungos lėšomis finansuojamais projektais, tų projektų turėjo be galo įvairių, teko dirbti tiek valstybinėme sektoriuje, tiek ir privačiame, tai pradedant įvairiais infrastruktūriniais projektais, kurių tikrai didelės apimtis buvo, baigiant tais vadinamais minkštaisiais projektais, tai valstybės tarnautojų mokymai ir panašiai, tai turėjau ir kultūroje nemažų renginių, žodžiu, projektinė veikla daugiausia buvo.
2: Tai prie Utenos verslo ir turizmo agentūros prisijungėte visai neseniai. Sakykite, kokie pirmieji įspūdžiai?
4: Kol kas labai patinka, iš tikrųjų labai neseniai mano pirma darbo diena buvo kovo 2 diena šių metų, tai dar visai šviežia žmogus esu čia.
2: Taip.
4: Tai va, labai labai įdomu, pradžioje žinoma, kad pirmiausia norėjosi įsigilinti tai, kas buvo anksčiau daryta, kad tas veiklas pasiteisinusias tęsti ir toliau, ir labai tikiuosi, kad artimiausiu metu įnešim ir kažkokių naujų idėjų ir naujų renginių, ar tai veiklų Utenos rajono žmonėms ir lankytojams.
2: O prieš tai esate buvusi Utenoje, ar tik tai, kai tiesiog iš šias pareigas atėjote ir susipažinote su Utena?
4: Esu buvusi, kaip ir minėjau, esu nemažai keliavusi, šiaip daug metų esu buvusi žygyvė, labai mėgdavau žygius įvairius Lietuvos teritorijoje, tai teko apvažiuoti tikrai labai nemažai vietų. Bet šiaip labai įdomu, kai jau žinojau, kad pradėsiu čia dirbti, pasidalinau šią žinę, žinoma, su savo artimais, su draugėm ir taip toliau, tai reakcija beveik visų buvo tokia, kad ką ten toj Utenoj su turizmu veikti, ar ne, tai pamenu ir išsikėliau savo tokį tikslą, kad žmonės taip nebekalbėtų, ką čia veikti, kad visi žinotų, kur galima atvažiuoti, ką pamatyti ir ką pamatyti.
2: Ir kad tikrai gera čia toj Utenoj. Kas jūsų manimo yra svarbiausia, dirbant su turizmo projektais regionuose, nes jau kaip išgirdau, tai esate tikrai tokia labai gerą patirtį rašant projektus.
4: Gal sunku atsakyti, kas tai yra svarbiausia, bet man atrodo, kad labai svarbu, žinoma, komunikacija, tai pozicionuoti save, ar ne, ne tik kaip, vat, aš pati kai nevietinė, tai gal galiu vat, taip ir pasakyti, kaip seniau, ar ne, jau ten matydavau ją, tai visi kažkaip žinodavo, kad Utena tai yra toks pramonės miestas ir rajonas, tai vat, tai gal ir svarbu tas pozicionavimas, kad žmonės tiksliai žinotų, kad čia tikrai yra ką veikti ir tikrai ką pamatyti ir atvažiuoti ir nežinau, tiesiog praleisti labai gerai laiką tiek vieniem, tiek su šeima. Ir...
2: Na, jei reikėtų trumpai apibūdinti tokią savo viziją, galbūt ir ne savo, kartu su kolegomis jau generuojate, kokia turėtų būti Utena kaip turizmo kryptis po keliarių metų?
4: Negaliu sakyti, kad tai yra mano vizija, bet svajonė, ar ne, kad galbūt atsirastų man kaip turizmo srityje dabar dirbančiam žmogui Utenoje, tai labai labai norėtųsi, kad atsirastų kuo daugiau gerų nakvynės vietų. Tai čia toks būtų labai ir palengvinamas ir mum, ir manau, kad labai pritrauktų daug žmonių, nes tikrai yra ką veikti Utenoje, ta gamta yra nuostabi ir daug labai vietų, nuostabių ir žmonės atvažiuoja, bet va tiesiog tas pagrindinis irgi klausimas yra, o kur mum čia smagiai ir jaukiai apsistoti, ir ne nakvynės klausimas, tai va šitą išsprendus, man atrodo, labai viskas pasikeistų.
2: Na, o kaip matote bendradarbiavimą tarp skirtingų regionų, pavyzdžiui, tarp Utenos, Molėtų, Anykščių ir kitų aplinkinių tokių rajonų?
4: Puikiai, manau, kad toks bendradarbiavimas turi būti ir jis yra iš tikrųjų. Mes turime bendrą projektą su Molėtais, Anykščiais, tas funkcinių zonų vadinamas projektas. Man atrodo, tokios iniciatyvos yra nuostabios, nes visi kartu galime žymiai daugiau padaryti, ar ne? Ir kaip pristatais, kaip regioną visą bendrai išryškini tas pačias geriausias vietas ir panašiai, tai manau, kad ir žmonėm yra lengviau ir smagiau ir daugiau visko. Tai
2: kokių turistų norisi daugiau pritraukti į regioną, vietinių ar užsienio, kaip jums atrodo?
4: Man visada labai labai smagu, kaip žmonės ir vietiniai domisi savo aplinką, savo rajonais ir taip toliau, tai aš pati sakau, labai daug Lietuvoje sukeliavus ir labai džiaugiuosi, kai kiti tą daro. Man atrodo, kad svarbu pažinti savo kraštą, savo šaknis ir iš esmės viską, kas vyksta aplink mus, bet tai nereiškia, kad mes nelaukiam ir iš tolimesnių vietų turistų, ar ne, tai labai iš esmės smagu, kai ateina kažkas pasiklausti mūsų, kur nukeliaut, ką pamatyti, čia vietoj turėjom jau, nors turizmo sezonas kaip ir toks aktyviausias dar neprasidėjęs, bet tikrai turėjom jau keletą žmonių ir iš Latvijos atvykusių ir panašiai, tai vat, iš kaimyninių valstybių, tai visada labai smagu jūsų laukti.
2: Tai ar yra jau projektų ar iniciatyvų, kuriuos norėtumėte inicijuoti artimiausių metų, arba galbūt jau dėliojate mintis?
4: Kaip ir minėjau, tai pirminė užduotis mūsų be abejo tęsti tai, kas jau buvo, kas pasiteisė.

0: bus...
1: Jos gula į popierių.
0: Taip, dar tik tai idėjos, tai bus matyti, bet tikrai labai stengsimės įnešti kažką naujo.
1: Na, o jums, kokia vieta Aukštaitija asmeniškai yra tokia ypatingiausia, gal patraukliausia?
0: Koks geras klausimas ir kaip sunku jį atsakyti, ar ne? Sakyčiau, kad iš tikrųjų gal kol kas mano Anykščių kaimas.
1: Anykščių kaimas.
0: Ja,
1: tai kaip atrodo tos Nagurkiškės?
0: Jo, tai labai nedidelis kaimelis ir iš tikrųjų seniau tai buvo kažkada seniau gatvinis kaimas senovinis, ten yra išlikę tų senų sodybų, turi jis tokią savo aurą, ar ne, ir tikrai labai džiaugiuosi čia atvykus ir nesijaučiu kaip nenamie, tai tas labai džiugina ir labai smagu, bet šiaip užakcentuotai, nu, be galo gražios vietovės aplinkui ir Utena ir visur, tai tikrai džiaugiuosi atvykus į šią Lietuvos pusę gyventi.
1: Na, kaip pati pristatytumėte šį regioną žmogui, kuris čia dar niekada nebuvo?
0: Aš nežinau, ar tai bus teisingas pristatymas, bet kadangi šiuo metu vykdome projektą su Molėtais ir Anykščiais, tai mes vadiname save ežerų kraštu kol kas. Ar tas pristatymas toks mano galvoje liks ir toliau padirbus šiandien, nesu tikra, bet šiai dienai tai mes esame ežerų kraštas.
1: Na ir kas jūs įkvėpė kasdienėje veikloje ir laidos pabaigai, ko palinkėtumėte sau šiose naujose pareigose ir ką pasakytumėte mūsų Utenos radio klausytojams, kodėl verta atrasti Utenos kraštą būtent dabar?
0: Tai įkvėpia, tai turbūt na, noras tobulėti ir noras pritraukti, kad lankytojų šiandien įjūtina. Linkiu ir savo ir visiems kitiem keliauti, pažinti, atrasti ir tuo mėgautis.
1: Na ir užklysti ežerų mūsų kraštą.
0: Būtinai,
1: taip.
0: Būtinai.
1: Na ką, dėkuoju, Daiva, žinau, kad jūs šiandien tiek daug neturite laiko, manau, kad tikrai dar ilgai pašnekėtumėte. Taigi linkiu jums sėkmės, dar gal apsilankysite tikrai ne vieną kartą, kai jau įsivažiuosite su projektais. O visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad radio studija viešėjo Utenos verslo ir turizmo agentūros turizmo projektų koordinatorė Daiva Jankaus. Skaitė, taigi sėkmės jums.
0: Ačiū labai.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
3: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
4: Čia
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį ir iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad šalies pajėgos smogė dviem Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviams, kurie buvo prie įplaukimo į Rusijos juodosios jūros Novosibirsko uostą. Šie tanklaiviai buvo aktyviai naudojami naftai gabenti, dabar jau nebe, teigė Zelenskis. Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgų ir toliau bus visapusiškai plėtojami jūroje, ore ir sausumoje, pridūrė jis. Jis paskelbė nespalvotą naktinio matymo įrangą filmuotą vaizdo įrašą, kuriame matyti prie vieno tanklaivio artėjantis jūrinis dronas. Padaryta žala kol kas neapskaičiuota. Zelenskis teigė, kad Baltarusijos pasienyje fiksuotas neįprastas judėjimas ir veikla. Amerikos karo institutas informuoja, kad balandį Rusija prarado 116 kvadratinių kilometrų kontroliuojamos teritorijos. Rusijos pajėgos praėjusios parą Ukrainoje neteko dar 1080 karių. Zelenskis sako, kad Ukraina smogė dviem rusų tanklaiviams prie Novorosijsko uosto. Tuo tarpu Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sekmanį naujienų agentūroms pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive kilus sunkios ūminės kvėpavimo takų lygos protrūkiui mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyvios terapijos skyriuje. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Protrūkis kilo laive Hondius, plaukiančiame iš Ušajos Argentinoje į Žaliąjį kyšulį. Pietų Afrikos Respublikos atstovas spaudai teigė, kad gydomi pacientui nustatyti Hunta virusas galinčių sukelti hemoraginę karštligę. Jungtinių Amerikos valstijų lygos kontrolės ir prevencijos centro duomenimis Hunta virusas platina graužikai, ypač per kontaktą su jų šlapimu, išmatomis ir seilėmis. Pasaulio sveikatos organizacija žino apie sunkios ūminės kvėpavimo takų lygos atvejus Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive. Ženevoje teigė Pasaulio sveikatos organizacijos atstovai. Pareigūnai pranešė, kad po 11 dienų buvo suvaldyti miškų gaisrai Japonijoje, nuniokoja miškus šiaurės Japonijos krašte ir, kaip pranešama, buvo antri pagal dydį per daugiau nei 30 metų. Šimtai ugnigesių ir daugiau nei 1000 karių su ugnimi kovojo nuo balandžio pabaigos, kai kalnuotame Ivatės regione išdegė apie 1600 hektarų miško. Paveikta teritorija yra beveik 5 kartus didesnė už Niujorko centrinį parką. Prieš gaisrinės apsaugos ir nelaimio padarinių likvidavimo agentūros duomenimis buvo apgadinti mažiausiai 8 pastatai, o du žmonės patyrė nedidelius sužalojimus. Gaisrams stiprėjant buvo evakuoti 1000 žmonių. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujamo valdančioji koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Sekmanį Varšuvos karališkojo pilyje vykusio ceremonijos metu paskirimo raštus gavo pirmieji daugiapartinės tarybos nariai. Tarp jų buvo buvusi Konstitucinio teismo pirmininkė, konstitucinės teisės ekspertai, teisėjai ir buvę teisingumo ministrė, bei teisininkas ir buvęs žemųjų rūmų pirmininkas. Pasak ankstesnių prezidento atstovo spaudai pareiškimų, Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų ir mažesnių parlamentinių grupių. Izraelio teismas sekmanį dviems dienoms pratėsė dviejų užsienio aktyvistų iš Gazos ruožo plaukusius flotilės įkalinimą. Naujienų agentūrai pranešė jiems atstovaujantį žmogaus teisių grupę. Jie buvo atgabenti į Izraelį apklausai. Daugiau nei 50 laivų flotilė išplaukė iš Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos, siekdami pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą ir atgabenti atsargų į nuniokotą palestiniečių teritoriją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį dar kartą įspėjo Baltarusiją neįsitraukti į Rusijos karą su jo šalimi. Šeštadienį paskelbtame vaizdo įraše Zelenskis sakė, kad penktadienį prie bendros sienos Baltarusijos pusėje buvo pastebėta neįprasta veikla. Kijevas pabrėžė stebinti situaciją. Ir jei reikės, mes sureaguosime, įspėjo Zelenskis, išsamiau situacijos nekomentavęs. Nedalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą Zelenskis buvo įspėjęs Minską ir balandžio mėnesį. Nuo tada Kijevas įvedė naują sankciją sankcijas Baltarusijai, įskaitant nukreiptas prieš du prezidento Aleksandro Lukašenko sūnus. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio šią savaitę lankysis Romoje ir Vatikane, sekmanį pranešė Italijos vyriausybės šaltinis. Tai vyks praėjus vos kelioms savaitėms po Donaldo Trumpo ir popiežiaus Leono 14 ginčio. Katalikas Marko Rubio kaip tikimasi susitiks su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Parolino ir Italijos užsienio reikalų ministru Antonio Tajani. Italijos žiniasklaida pranešė, kad ketvirtadienį ir penktadienį vyksančio vizito metu jis taip pat susitiks ir su gynybos ministru Guido Grosseto. Šri Lankoje įtariamame sukčių centre policija sulaikė 37 kinus. Šri Lankos policija sostinėje Kolombe sulaikė 37 Kinijos piliečius įtariamus vadovavus elektroninio sukčiavimo centrui. Sekmanį pranešė atstovas spaudai tęsiant kovą su užsieniečių vykdomu sukčiavimu internete. Ankstų sekmanio rytą Estijos Vorų ir Idavirumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovų, vienas dronas galėjo trumpam įskristi į šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinė informacija, jis šiandien nukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmanio rytą net pažintas dronas įtariamas pažeidęs šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvę skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių. Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000, teigė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Daugiau detalių jis nepateikė. Prie Prancūzijos krantų bandydamos pasiekti Jungtinę karalystę žuvo dvi nelegalios migrantės. Pareigūnai pranešė, kad sekmanį nedideliu laivu iš šiaurės Prancūzijos bandydamos pasiekti Jungtinę karalystę žuvo dvi moterys. Šios migrantės buvo tarp 82 žmonių susigrūdusių laive, kuris užplaukė ant seklumos paplūdimyje, esančiame maždaug už 12 km į pietus nuo pajūrio Bulonės uosto, sakė regiono vyriausybės pareigūnas. Šiais metais mažuose laivuose bandančiuose leisti į rizikingą kelionę per Lamanšo sąsiaurį į pietinę Jungtinės karalystės pakrantę jau žuvo mažiausiai 8 žmonės. Praėjusiais metais laivuose žuvo mažiausiai 29 migrantai. Irano revoliucinė gvardija sekmanį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos susidūrė su pasirinkimu tarp neįmanomos karinės operacijos arba blogo susitarimo. Karas artimuosiuose rytuose, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo vasario pabaigoje, yra sustabdytas nuo balandžio 8 dienos. Tuo tarpu Pakistane įvyko vienas nesėkmingas taikos derybų raundas. Nuo to laiko derybos įstrigo Jungtinės Amerikos valstijos įvedus jūrų blokadą Irano uostams, o Irano išlaikant iš esmės uždaryti svarbu Hormūzo sąsiaurį. Maroke dingo be žinios du Jungtinių Amerikos valstijų kariai dalyvavę pratybose pietinėje šalies dalyje. Sekmanį pranešė abiejų šalių karinės institucijos. Jų teigimu šiuo metu vyksta karių paieška. Karinės pratybos prasidėjo balandžio pabaigoje pietinėme Agadiro mieste. Jose iki gegužės 8 dienos dalyvavo beveik 5000 karių iš daugiau nei 40 šalių. Gegužės pradžioje Graikija užplūdo neįprastai šalto oro banga, sekmanį pranešė meteorologai. Pasak meteorologijos tarnybų pranešimų Graikijos žiniasklaidoje, vietoj pavasariškų temperatūrų daugelį šalies regionų susiduria su žemiškomis sąlygomis dėl šalto oro invazijos. Gegužės pradžioje vyravo liūtys ir audringi vėjai ypač Egėjo jūros regione, kur vėjo gūsiai siekė ir 88 km per valandą. Tai šalčiausia gegužės pradžia per pastaruosius dešimtmečius. Graikijos radijui sakė ir meteorologai. Pasak žiniasklaidos pranešimų kalnuose aplink Atėnus, bei taip pat Peloponeso pusėsalėje ir Kretoje krito sniegas, o kai kur net ir siautė kruša. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 22-27 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpai palis galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūrė 11-14, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Trečiąjį dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas šiaurės krypčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 5-10, kai kur ir 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršiai vietomis numatomos ir šalnos, nuo 0-3 laipsnių šalčio. Dieną sulauksime 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena, saulė teka 5:37, leisis 20:56. Dienos ilgumas 15:19. Varduvė švenčia Antanina, Florijonas, taip pat dar gaila, Mintautė, Monika ir Vitalija. Šiandien šventas Florijonas gaisrų sergėtojų diena bei Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Taigi, šventasis Florijonas. Šventasis Florijonas ir jo diena Lietuvoje minima iki antrojo pasaulinio karo, atkūrus nepriklausomybę, ji vėl tapo ugniagesių ir gelbėtojų profesinė šventė. Pasakojama, kad Florijonas buvęs Romos imperijos kariuomenės raštininkas. Sužinojęs, kad iš jo gimtojo miestelio ketinama į vergiją paimti kelis dešimtis vaikų, jis apie tai pranešė jų tėvams. Dėl to buvo pasmerktas ir mirti. Prieš mirtį jį daug kankino, po to po kaklu parišę girnapusę nuskandino upėje visiems miestelio gyventojams matant. Florijono kūną upės krante rado vieną našlį ir padedant miestelėnams jį palaidojo. Šalia jo kapo buvo įkurta ir vaikų prieglauda. Nuo viduramžiais Florijonas buvo paskelbtas šventuoju, žmonių gelbėtojų nuo stichinių nelaimių ir gaisrų. Lietuvoje nuo seno tikima, kad šventos Florijonas sergsti nuo gaisrų, o jos skulptūros buvo statomos miestelių centruose, ypač jų daug Žemaitijos miestuose, Plungėje, Plateliuose ir kitose vietovėse. Utenos rajonas taip pat turi švento Florijono skulptūrą. Pirmingos nuotaikos puikaus pirmadienio jums linki Utenos radio banga. Kviečiame ir toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Aušra muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. Ametal

Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: ataka, aš esu nestikim manim. Niekas nebai su, kaip prisimenė. Skrisim abu, kilsim virš debesų. Čia nėra svetimų, tai patyrėme.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį moki veži Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Moki veži Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį ir gyvi radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad šalies pajėgos smogė dviem Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviams, kurie buvo prie įplaukimo į Rusijos juodosios jūros Novosibirsko uostą. Šie tanklaiviai buvo aktyviai naudojami naftai gabenti, dabar jau nebe, teigė Zelenskis. Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumai ir toliau bus visapusiškai plėtojami jūroje, ore ir sausumoje, pridūrė jis. Jis paskelbė nespalvotą naktinio matymo įrangą filmuotą vaizdo įrašą, kuriame matyti prie vieno tanklaivio artėjantis jūrinis dronas. Padaryta žala kol kas neapskaičiuota. Zelenskis teigė, kad Baltarusijos pasienyje fiksuotas neįprastas judėjimas ir veikla. Amerikos karo institutas informuoja, kad balandį Rusija prarado 116 kvadratinių kilometrų kontroliuojamos teritorijos. Rusijos pajėgos praėjusią parą Ukrainoje neteko dar 1080 karių. Zelenskis sako, kad Ukraina smogė dviem rusų tanklaivėms prie Novorosijsko uosto. Tuo tarpu Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sekmanį naujienų agentūroms pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive kilo sunkios ūminės kvėpavimo takų lygos protrūkiai mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyvios terapijos skyriuje. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Protrūkis kilo laive Hondius, plaukiančiame iš Ušajos Argentinoje į Žaliąjį kyšulį. Pietų Afrikos Respublikos atstovas spaudai teigė, kad gydomi pacientui nustatyti Hunta virusas galinčių sukelti hemoraginę karštligę. Jungtinių Amerikos valstijų lygos kontrolės ir prevencijos centro duomenimis Hunta virusas platina graužikai, ypač per kontaktą su jų šlapimu, išmatomis ir seilėmis. Pasaulio sveikatos organizacija žino apie sunkios ūminės kvėpavimo takų lygos atvejus Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive. Ženevoje teigė Pasaulio sveikatos organizacijos atstovai. Pareigūnai pranešė, kad po 11 dienų buvo suvaldyti miškų gaisrai Japonijoje, nuniokoja miškus šiaurės Japonijos krašte ir, kaip pranešama, buvo antri pagal dydį per daugiau nei 30 metų. Šimtai ugnigesių ir daugiau nei 1000 karių su ugnimi kovojo nuo balandžio pabaigos, kai kalnuotame Ivatės regione išdegė apie 1600 hektarų miško. Paveikta teritorija yra beveik 5 kartus didesnė už Niujorko centrinį parką. Prieš gaisrinės apsaugos ir nelaimio padarinių likvidavimo agentūros duomenimis buvo apgadinti mažiausiai 8 pastatai, o 2 žmonės patyrė nedidelius sužalojimus. Gaisrams stiprėjant buvo evakuoti 1000 žmonių. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančioji koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Sekmanį Varšuvos karališkojo pilyje vykusio ceremonijos metu paskirimo raštus gavo pirmieji daugiapartinės tarybos nariai. Tarp jų buvo buvusi konstitucija.

0: Vyresnių prezidento atstovo spaudai pareiškimu, Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų ir mažesnių parlamentinių grupių. Izraelio teismas sekmadienį 2 dienoms pratęsė 2 užsienio aktyvistų iš Gazos ruožo plaukusius flotilės įkalinimą. Naujienų agentūrai pranešė jiems atstovaujantį žmogaus teisių grupę. Jie buvo atgabenti į Izraelį apklausai. Daugiau nei 50 laivų flotilė išplaukė iš Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos, siekdami pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą ir atgabenti atsargų į nuniokotą palestiniečių teritoriją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį dar kartą įspėjo Baltarusiją neįsitraukti į Rusijos karą su jo šalimi. Šeštadienį paskelbtame vaizdo įraše Zelenskis sakė, kad penktadienį prie bendros sienos Baltarusijos pusėje buvo pastebėta neįprasta veikla. Kijevas pabrėžė stebinti situaciją. Ir jei reikės, mes sureaguosime, įspėjo Zelenskis, išsamiau situacijos nekomentavęs. Nedalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą Zelenskis buvo įspėjęs Minską ir balandžio mėnesį. Nuo tada Kijevas įvedė naują sankcijas Baltarusijai, įskaitant nukreiptas prieš 2 prezidento Aleksandro Lukašenko sūnus. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio šią savaitę lankysis Romoje ir Vatikane, sekmadienį pranešė Italijos vyriausybės šaltinis. Tai vyks praėjus vos kelioms savaitėms po Donaldo Trumpo ir popiežiaus Leono 14 ginčio. Katalikai ir katalikas Marko Rubio kaip tikimasi susitiks su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu ir Italijos užsienio reikalų ministru Antonio Tajani. Italijos žiniasklaida pranešė, kad ketvirtadienį ir penktadienį vyksančio vizito metu jis taip pat susitiks ir su gynybos ministru Guido Grosseto. Šri Lankoje įtariamame sukčių centre policija sulaikė 37 kinus. Šri Lankos policija sostinėje Kolombe sulaikė 37 Kinijos piliečius įtariamus vadovavus elektroninio sukčiavimo centrui. Sekmadienį pranešė atstovas spaudai, tęsiant kovą su užsieniečių vykdomu sukčiavimu internete. Ankstų sekmanio rytą Estijos Vorų ir Idavirumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovų, vienas dronas galėjo trumpam įskristi į šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinė informacija, jis šiandien nukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmanio rytą net pažintas dronas įtariamas pažeidęs šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvei skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių. Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000, taigi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Daugiau detalių jis nepateikė. Prie Prancūzijos krantų bandydamos pasiekti Jungtinę karalystę žuvo 2 nelegalios migrantės. Pareigūnai pranešė, kad sekmanį nedideliu laivu iš šiaurės Prancūzijos bandydamos pasiekti Jungtinę karalystę žuvo 2 moterys. Šios migrantės buvo tarp 82 žmonių susigrūdusių laive, kuris užplaukė ant seklumos paplūdimyje, esančiame maždaug už 12 km į pietus nuo pajūrio Bulonės uosto, sakė regiono vyriausybės pareigūnas. Šiais metais mažuose laivuose bandančiuose leisti į rizikingą kelionę per Lamanšo sąsiaurį į pietinę Jungtinės karalystės pakrantę jau žuvo mažiausiai 8 žmonės. Praėjusiais metais laivuose žuvo mažiausiai 29 migrantai. Irano revoliucinė gvardija sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos susidūrė su pasirinkimu tarp neįmanomos karinės operacijos arba blogo susitarimo. Karas artimuosiuose rytuose, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo vasario pabaigoje, yra sustabdytas nuo balandžio 8 dienos. Tuo tarpu Pakistane įvyko vienas nesėkmingas taikos derybų raundas. Nuo to laiko derybos įstrigo Jungtinės Amerikos valstijos įvedus jūrų blokadą Irano uostams, o Irano išlaikant iš esmės uždaryti svarbu Hormūzo sąsiaurį. Maroke dingo be žinios 2 Jungtinių Amerikos valstijų kariai dalyvavę pratybose pietinėje šalies dalyje. Sekmanį pranešė be jų šalių karinės institucijos. Jų teigimu šiuo metu vyksta karių paieška. Karinės pratybos prasidėjo balandžio pabaigoje pietinėme Agadiro mieste. Jose iki gegužės 8 dienos dalyvavo beveik 5000 karių iš daugiau nei 40 šalių. Gegužės pradžioje Graikija užplūdo neįprastai šalto oro banga, sekmanį pranešė meteorologai. Pasak meteorologijos tarnybų pranešimų Graikijos žiniasklaidoje, vietoj pavasariškų temperatūrų daugelį šalies regionų susiduria su žemiškomis sąlygomis dėl šalto oro invazijos. Gegužės pradžioje vyravo liūtys ir audringi vėjai ypač Egėjo jūros regione, kur vėjo gūsiai siekė ir 88 km per valandą. Tai šalčiausia gegužės pradžia per pastaruosius dešimtmečius. Graikijos radijui sakė ir meteorologai. Pasak žiniasklaidos pranešimų kalnuose aplink Atėnus, bei taip pat Peloponeso pusėsalėje ir Kretoje krito sniegas, o kai kur net ir siautė kruša. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radijo bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 22-27 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos. Antranio naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpai palis galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūrė 11-14, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Trečiąjį dieną daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurės krypčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 5-10, kai kur ir 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršyje vietomis numatomos ir šalnos, nuo 0-3 laipsnių šalčio. Dieną sulauksime 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena, saulė teka 5:37, leisis 20:56. Dienos ilgumas 15:19. Varduvės švenčia Antanina, Florijonas, taip pat Dargaila, Mintautė, Monika ir Vitalija. Šiandien šventas Florijonas gaisrų sergėtojų diena bei Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Taigi, šventasis Florijonas. Šventasis Florijonas ir jo diena Lietuvoje minima iki antrojo pasaulinio karo, atkūrus nepriklausomybę, ji vėl tapo ugniagesių ir gelbėtojų profesinė šventė. Pasakojama, kad Florijonas buvęs Romos imperijos kariuomenės raštininkas. Sužinojęs, kad iš jo gimtojo miestelio ketinama į vergiją paimti kelis dešimtis vaikų, jis apie tai pranešė jų tėvams. Dėl to buvo pasmerktas ir mirti. Prieš mirtį jį daug kankino, o po to po kaklu parišę girnapusę nuskandino upėje visiems miestelio gyventojams matant. Florijono kūną upės krante rado viena našlė ir padedant miestelėnams jį palaidojo. Šalia jo kapo buvo įkurta ir vaikų prieglauda. Nuo viduramžiais Florijonas buvo paskelta šventuoju, žmonių gelbėtojų nuo stichinių nelaimių ir gaisrų. Lietuvoje nuo seno tikima, kad šventos Florijonas sergsti nuo gaisrų, o jo skulptūros buvo statomos miestelių centruose, ypač jų daug Žemaitijos miestuose, Plungėje, Plateliuose ir kitose vietovėse. Utenos rajonas taip pat turi švento Florijono skulptūrą. Pirmingos nuotaikos puikaus pirmadienio jums linki Utenos radio banga. Kviečiame ir toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje, adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
5: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojos metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmą ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atei.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
6: Tiesiog ieškokit savęs, kad galėtumėt visą gyvenimą nedirbt, o tiesiog gyvent ten darbe. Ne piniguose laimė, laimė yra aplink mus. Mes turtingi tiek gamta, tiek žmonėmis, draugais, artimaisiais.
7: Čia?
8: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.

0: kai pabalnosi, taip ir išjosi. Paminavokim deramai Aukštaitijas ir žirga metus. Utena na sena buvo laikama Lietuvos žirgų sporto sostinė. Tai primena ir miesto herbas, kad rampa vaizduota Patkova ir žiežirba. Kaip Utenas kraštą žmonės myli savo gimtinį, žirgus, arklius, kokias puoselė tradicijas ir paposakasma vis kitoj laidoj.
1: Šitų laidų remia spaudas, radija ir televizijas remima fondas. Sveiki, tenos radijo klausytojai. Už spalio šitų metų gruodžio 9 dienų labai pakiliai paminėti žirga metai. Žirgų mylėtoja visų gerbiama Viktorija Jovarienė šventei pasakė, šlavė žirgui lydėjusią mūsų žmogų per gyvenimą negandas. Šiandien, mėlėjau, baigiamoji laida, kaip pabalnosi, taip ir išjosi, skirta Aukštaitijas ir žirga metam paminavot. Šitas laidas tėma, aš noriu stavėti šito žemėje čia ir dabar ir matytų grožį, kad rasupa. Kalbins matau to dailininkės moteris, tvirta savo dvasiu, kad ras neturi laiką dėjuot, a visų savo talentų skiria nuo širdžiai kūrybai. Utenas tautodailininkų delegacija, tai Jelita Lėpčenkienė, Genutė Adiklienė ir Adėta Bražėnienė, Rozus Utenas rajonas savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyresniųjų specialistai Reginų Skomskienį buvo išvykintelšius Respublikinį dailės paradų žirga atvaizdas meni, kur vyka paradas uždarimas ir konferencija žirga reikšmė tradiciniai kultūrai. Pakalbėsime apie išvykų ir jų kūrybų skirtų žirgui pašlovint akcentuosime išskirtinį žirga reikšmį Lietuvos istorijai. Taigi sveikas, mielas kūrėjas. Ačiū, kad suradat laiką dalyvaut laidoje, kaip pabalnosi, taip ir iš jos įskirtoj Aukštaitijas ir žirga metam paminavot. Tai mielas papasakokit, kokie jūsų darbai buvo eksponuojami Telšiuos ir kų išgirdat, pamatėt ir kokius įspūdžius atsivežėt. Tai katro dabar pradėsta.
2: Labą dieną, aš Jolita. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mus pakvietė į Respublikinę parodą, būtent mus vat, visas Genutė, Odėta ir mane dalyvauti to Respublikinėje parodoje. Nes mūsų kūryboje tikrai dominuoja žirgas, mes vienaip jį matom kitą kitaip ir labai džiugu. Patekti į tokią tikrai didelę parodą ir tokią šiltą, tokiu šiltų priėmimu ir pamatyti kitų autorių darbus iš visos respublikos tikrai buvo labai šiltas ir gražus prisiminimas.
1: Na, kuo dėta?
3: Pamatyti parodoje 41, man atrodo, autorius ir šitiek daug, daug tų paveikslų, skulptūrų, net veltinukai nuvelti su žirga atvaizdu, keramikas darbų labai daug, nu, fantastika, tikrai paganėm akis, pasidžiaugiam, kad tai ir mūsų darbai yra.
1: Agenavaitė.
4: Mani tai labai sudomina pravesta konferencija žirga tema. Tiek daug sužinojau, kad kai kuriuos momentuose net stebėjausi, kad, pavyzdžiui, žirgas buvo svarbiau netgi už žmogų kažkurio momentu. Nes 18 amžiuje atsidarė Vilniaus universitetas medicinos fakultetas, o pirma veterinarijos knyga, skirta žirgų gydymui, ten veislėm jų nustatyti, dar visokiem kitiem tenai pamokymam, buvo jau atsirado 16 amžiuje. Aišku, Lenkijoje, bet ir Lietuvos didikai ją greitai įsigyja ir žirgas vienu metu buvo labiau vertinama, žirgas sveikata labiau vertinama negu žmogus, bet man tai pasirodė.
1: A, Danė pas gyra, kiek darbų nuvežėt?
4: Aš esu naivėje meno atstovė, tai mano primityvus darbai tikrai porą darbų nuvežiau tapybos, bet ir namuose temos, kurie yra likę beveik kiekvienam darbe, yra žirgas. Vien dėl to, kad piešint žmonės laukuose, miškuose dirbančius, šventėsi, nu niekur neįmanoma be žirga. Užgavinės be žirga visai neatrodo, kad užgavinės. Jeigu miška darbai, tai irgi kaip gybė arklė bus, o jau kad jėvus ten augina ir arkliai tempė žagris, o paskui jau plūgus. Nu, tai čia visur privalomas buvo žirgas.
1: O dėta, ko nuvežė?
3: Aš nuvežiau karpiniuką su žirgais vakarėjant, žodžiu, su atspindžiu du žirgai ir jie atsispindi vandenį. Ir grafikos naują darbą, kurį žirgelis išdainos, ir man taip smagu, kad jis tapo kaip šitos parodos vizitinė kortelė, žodžiu, visur. Ant padėkų mum buvo, ant visokių ten, ant viršelio to katalogo jisai uždėta, žodžiu, visur ant kvietimo, ant afišos, tai va tas mano žirgelis labai, labai daug kur matėsi šitoj parodoj.
1: Nemažai pietinėja.
3: Jo.
1: Nu, Aelita, kiek nuvežė darbų?
2: Nu, mano gal tikriausiai buvo daugiausiai iš visų autorių, nes gal kokie 4 tapybos darbai ir 4 skulptūros, švilpinės. Nu, vienu žodžiu, mano kūrybai žirgas yra pirmoje vietoje, tai kad aš jų turiu begalę, tai gal todėl ir, sakau, iš visų autorių mano darbų buvo tikrai daugiausia.
1: Tai ar yra da vietas, kur pavadėti paveikslų žirgų?
2: Nelabai.
1: Nelabai da yra vieta.
5: Tos buvo kaip ir užsakymas, bet aš kažkaip tai vieną lituką nenorėjau paleisti. Ir vat būtent va šitas paveikslas gimė pirmas. Ir tas turėjo gautis va toksai va, jisai litukas toks, bet tiesiog va Vytautas. Bet kai aš pradėjau viską vėlioti, man kažkaip norėjusi daugiau tų kareivių, to veiksmo, tos didybės. Vat pavyzdžiui, atkreipė dėmesį, kad jisai yra ne per vidurį. Vat kaip pirmas turėjo būti darbas tik viena dalis. Net pati neatsimenu, kaip aš sugebėjau perlipti kurdama kompoziciją į kitą darbą, nu, į kitą drobę. Kaip vyko viskas savaime, tai logiškai neįmanoma paaiškinti. Nu, neįmanoma paaiškinti, nes aš pati nežinau, kas manim nutiko ir kaip čia, kaip viskas įsirutulioja. Ir va, kaip būtent šitą darbą mes pristatinėjom su Valdu Mitauškiu Vilniaus karininkų Ramovėj. Bekalbant man pristatinėjant šį darbą, man tiesiog kylo mintis, o kodėlgi nepratesius? Bet tada jau aš norėjau pratesti jį turbūtėlį, va, dėl ko jisai kryptikas, tas žygis, vienas dalykas, pirmas žygis, tada kova ir žiauri pabaiga. Man va, tokie va, jau atskiri pavadinimai. Su žygiu man buvo truputėlį sudėtingiau, nes kiek žinau, kiek skaičiau, kiek domėjausi literatūroje, kad Vytautas labai buvo griežtas ir kareiviai labai jau ten pakat turėjo būti geri tvarka žygiuojant. Bet kadangi, kai jeigu mane kas pažįsta, tai pas mane judesys turi būti, tai va vienas ir į vandenį įkrytęs, ten kas vaidė, nu vis tiek aš kažką savo tokio. Ir vat būtent ieškant labai domėjausi literatūra, internete straipsniai,

0: vedėjo, vežimai su panelėmis. Ten vat porų panelių yra man kažkaip labai stokių. Tada būtent vat, kaip persikėlė Vytauto kariuomenė laukia kairėgis pas pusėje, o Jogailos kariuomenė persikėlė per pantoninį tiltą ir susijungia tos kariuomenės. Pačius sunkiausius ginklus, kaip gabeno tom plokščiadugnėm vytinėm valtim. Ir būtent va tai viskas sudėliot buvo tikrai ne taip paprasta. Ir kodėl tokio didumo tie va paveikslai ir kodėl jie tokie smulkūs. Nes jeigu aš būčiau nors kažkiek stambiau, pirmas planas gali jie nesimato. Ir būtent aš čia, kai buvo Vilniui pristatoma šis paveikslas, aš kaip ir pajokavau. Ir turiu mėtų miniatiūrą, kai dabar galima sakyti, kad 12 mėtų miniatiūrą, bet... Ir kuo toliau, šitas daugiau abstraktus darbas, kuo toliau šitas smulkesnis, tas visiškai smulkus.
1: Utenos kraštotyros muziejų rugsėjo vidurį Uteniškiai ir miestas svečiai gausiai dalyvavo į Elitas kūrybas ir kūrinę Žalgirio mūšio triptiką dieną pakeitus istorijų pristatymį. Į šitą renginę girdėjot Jolitas mintis į Elitą. Šiemet mysliui ypatingai keliavo tavo darbai skirti pašlovint žirgui. Taigi paspasaka, kokio papėjų pati patyrėjai šitais metais. Esi nenuilstanti menininkė, kažkodų pasakius aš noriu stavėti šito žemėje, čia ir dabar ir matytų grožį, kad rasupa. Tai pasipasaka, kur dalyvavai, su kokiom paradom?
2: Na, šie dabar paskutiniai porą metų buvo tokie, galima jos apibūdinti taip, kad jie buvo labai stiprios kūrybos metai, nes aš tuos du metus praleidau prie to savo garsaus paveikslą Žalgirio mūšio. Ir būtent labai daug teko domėtis ir kurt kompozicijas ir tiesiog apleidau daug, bet vis tiek tas žirgelis man būdavo išlenda ir aš taip palisėdama nuo to karo, kaip aš sakau, nuo savo karo, tiesiog kokį vieną kitą gražų žirgelį tokį gražiomą kitiem nutapydavau, kad atsipalaiduoti ir vėl tada į mūšį. Dabar šnekant žirgo metų vat, tema, ką aš norėjau pasakyti, tai vat 13-14 amžius, būtent Žalgirio mūšį jau atsirado sunkioji artilerija. Tai yra duetas kario ir žirgo. Jau ten amžiuje pradėjo jau ant žirgų kautis, nes 12 amžius buvo tas perinimas laikotarpis, kai būdavo žirgas tarnaudavo tik į karą nuvežti ir jie nulipdavo ir kaudavosi, jau vat, būtent Žalgirio mūšis jau jie kovėsi ant žirgų. Tai vat tai man buvo tokia, va, toks atradimas ir va, tas domėjimasis ir va, suprantat, kaip ir atrodo viskas kaip ir aišku, bet viskai skaitai, kai domėsi ir vis randi kažką naują. Pavyzdžiui, kodėl aš pati net nebuvau radusi tos informacijos, kažkodėl tai man intuicija tai liepia Vytautą va, būtent pasodinti ant baltą žirgą. O baltas žirgas buvo kaip ir mitologija ir va, būtent tais laikais jisai būdavo asisijuojamas kaip Dievo dovana vat, žmogui ir dievo kūrinys. Ir ant balto žirgo tik galėjo joti kunigai ir didikai, o jeigu jau koks jau paprastas kareivis vat, jotų, jam būtų nutikę nelaimę. Nu, ir būtent žirgas, kad ir Žalgirio mūšį, ir neatsiema dalis. Nu, visiškai neatsiema. Be žirgų ten to mūšio gal būtų vat, ir gal ir nelaimėjo, nežinau. Kažkaip vat, tie metai tai prabėgo vat, gilinantis ir ėjo viskas kartu. Ir tapyba, ir ieškojimai, ir kūrimas naujų kompozicijų, ir mintys tos dėliojasi. Ir žirgas, sakau, visur, ir nuo Žagrės, ir vat, būtent kare buvo žmogaus draugas, žmogaus bendražygis. Tai aš ir bandžiau pavaizduoti.
1: Per šitų kūrybinį vakarų, kai buvom susitikę, tai posakai, da gal ir prieš tai posakai, kad net ir pareikalavo ir sveikatas šiek tiek sutrikdymą šitiek daug nupaišyti, tai tikrai ne juokas.
2: Na jo, aš matot, kaip aš gal nemoku save stabdyti. Tiesiog labai didelį dėmesį skyriau tapybai ir vat, būtent ta viena poza su tuo miniatiūriniu degtuko didumo teptuku prasėdėt du metus ir ranką pakėlus vienoj pozai, nu, tiesiog netlaikė mano sveikata, sanariukai netlaikė, turėjau biškį problemyčių, bet vėlgi, kaip pasakyt, pasigydžiusi, dar neįsigydžiusi,

0: Aš puoliau į darbą, galima sakyti, aš darbui įsigydžiau.
1: Čianai visas pašnekovės viską turėjo, bet tikrai darbui išsigyda, kiek jau teka šnekinti ir Adetų, ir Genovaitė buvo, tai visa su geru nuotaiku, ir Adetas ir dukra Adėlė posakoja, kad naktim Adeta sėdi prie savo darbų, todėl aš ir pamysliau, kad jūsų nenuilstanti dvasia ir tikrai jūs daug indedat širdies savo kūrybai. A kadu žirgos atsirado tavo kūrybai, Jelita? Papasakokda.
0: Žinokit, aš net ir neprisimenu, nei kada, nei kodėl ir kam. Vienas dalykas kažkaip tai savaime, aš kaip sakau, va, tai nepaaiškinimų dalykai, tai man pačiai, aš pati savo atsakymą dar nerandu, kodėl. Tiesiog galbūt, kad aš jį myliu, gal aš jame matau eleganciją, energiją, tą švelnumą kartu ir nežinau, man kūryba va, neatsiejama nuo to, gal žirgas man, kaip pasakyt, va, kaip aš savo kūrybą matau, aš visą laiką stengiuosi pavaizduoti judesį, emociją, aš žirgas tai labai emocingas ir judesys, ir kaip pavyzdžiui, yra daug kažkada tokia frazė mitologijos vienoje knygoje, kai vėjo žirgas, tai yra velnio žirgas, kaip jisai lekia atitrūkdamas nuo žemės, tarytum skrenda kaip paukštis ir praužia pro žmogų, pranešdamas tą tokią audrą, ir tas vėjo žirgas, vat, būtent tas vat, pakilimas jo nuo žemės, man galbūt kažkiek taip, vat, nežinau, logiškai aš to nepasakysiu.
1: Ar pravda, kad Jelita profesoriai Jonui Gudmanui tokiu paslaptį tevų pasakė, kad valgyt šaukštų išmokai vėliau negu paišyt?
0: Jo. Ne, nu tai aš visą laiką sakydavau, kad aš buvau maža namų vandalas, bet ramus vandalas. Nu, aš ten nesiaubdavau, bet jeigu man neužtekdavo spalvotinės knygutės, tai aš tiesiog piešdavau ant sienų.
1: Ir kū?
0: Nu, ir žirgus. Nu, tai nežinau žirgus, ar nelabai atsimenu aš tą, bet man kaip tėveliai pasakoja, bet tai žinau tik tai, kad teko kampę stovėt.
1: Bet vis tiek.
0: Už meną noras... kampę stovėjau, bet vis tiek norą neišmušė.
1: Neišmušė, tikrai. Kū, atbėgam dabar iki Adetas. Tiesiog su karietu atvažiavam ir Adeta čia irgi kažkada pasakei, kad aš nesu tik kūrėja, esu ir edukatorė, man labai svarbu išsaugoti tas žinias, jas perduoti, surašyti. Jau per 30 metų užsiimi kūrybinį, edukacinį veiklų, kuri karpinius, medžia raižinius, iliustruoji, laidi knygas, rengi paradas Lietuvoje ir užsienį. Tai kiek Adeta žirga tavą kūrybai, kaip jį pavaizduoji, ir kaip šitais metais irgi kiek skyriai jam dėmesio?
2: Nu irgi dažnam karpinį, dažnam raižinį, lino ar medžio yra žirgas. Ir mano, tai aš nežinau, kažkaip neišskaityta tos žinios, tiesiog yra iš vaikystės. Ką aš atsimenu pirmiausiai, savo senelių neatsimenu, bet turiu nuotrauką, kada senelis laiko arklį, ant jo sėdi mažas mano tetukas. Vėliau vaikystėje mano tėvai neturėjo arklio, bet aš turėjau jį parjot su juo namo, visus tetukui atjot ant arklio nuo kaimynės, o paskui jau po darbų vėl parjodavau tą arklį. Tai va toks irgi natūralus mano pajautimas to arklio, pažinimas ir panašiai. Vėliau jau tetukas turėjo savo arklį juodį, kurį labai mylėdavau, fotografuodavau, aišku, pieždavau. Ir tai va, ką aš jaučiau, kiek aš jį pažįstu, tiek ir atėjo į darbus. Ir sakykim, gal be nedaugiausiai su arkliu galima pamatyti, tai jau jūsų minėtoji Jovarinės kamenyčioje. Kada užolaidėlės yra su arkliais, tai buvo tokia pradžia mano. Būtent užolaidėlių su arkliais, kaip parodžiau, visiems patiko, dabar jau daug kas kerpa užolaidėlės su arkliais. Paskui dar karpytojas turime tokius nuostabius dalykus Anykščiuos plenerus arklio muziejui. Ir ten, žinokit, kasmet tikrai iškerpam labai daug kūrinių, vienais metais paveikslai, kitais miniatiūros, kitais užolaidėlės ir panašiai. Tai irgi tų, nu labai labai daug. O šiemet, kadangi yra aukštaitijos metai, ir kartu žirgo metai. Nu, neįsivaizduoju aukštaitijos be žirgo. Tarsi vienas iš tos aukštaitijos simbolių, ką gali mes, kaip medis, kaip kažkokios mūsų ypatingos šventės, tai žirgas irgi tiesiog būtinas. Ir kai šiemet gavau Utenos rajono kultūros stipendiją tokią, aš būtent pasiryžau išraižyt ciklą būtent skirtą, Utenai skirtą aukštaitijai. Ir tam cikle, vat pirmas darbas, tas mano žirgelis iš dainos, iš tikrųjų yra labai, labai tapo žinomas, populiarus, jau išjojo jis ten su užsakymais į daugelį pasaulio šalių ir jau parodos spėjo pabūti. Žodžiu, tokie metai ypatingi, kada susišaukia labai aukštaitija ir žirgas.

0: Nukų su karieto atriedėja Miki Genovaitės. Kūryba man suteikė galimybį keliauti, teigia Genovaitė Adiklienė. Tikrai dažnai stebim Genovaitį, nuolat kažkur kelioniai ir būtinai puikias nuotaikas. Kūrybai dažnai vaizduojamas kaimo gyvenimas, kasdienios darbos paskendi žmonės, anas trobas, gyvuliai, bet ir daug dėmesio žirgam. Nu, tai Genovaitė tada ir papasaka, kiek dėmesio kūrybai skiria žirgui ir ypač šitais metais.
1: Aišku, kaip ir kito, mano kolegėms žirgas mano kūryboje užima svarbią vietą. Aš dabar pagalvojau, kad ir toj paskutiniai knygoje, kurią išleido lipdomoje keramika, švilpinių su žirgeliais, vaizduojamų žirgelius, yra daugiausia. Nes tikrai tiek vaikai, tiek saugi, jeigu padedi ant salą keletą švilpinių, tai pabandyti prašvilpinti kažkaip tai nori visada žirgelį. O tapyboje, nu tai čia jau labai senai pradėjau tapyti žirgus, nes jeigu vaizduoji gyvenimą kaime, jeigu vaizduoji žmonių darbus kaime, nu kaip be žirga, jisai visur turėjo būti pagrindinis veikėjas. Nu, šventėsi taip pat, o šitoj konferencijoje Telšiuose pasakoja, kad pirmas žirgus augina dėl karybos. Jie buvo ruošiami karui ten plėšikavimam netgi su žirgais jodavo, jeigu kokie nesąžiningi būdavo. Ar klydėsi bajorų būdavo net kelių veislių žirgai vieni pritaikyti tokiem reikalam, kiti tokiem. Didikai labai puošdavo savo žirgus apkaustais paauksuotais, nu ir patys savo rūbus siūdavosi specialiai jojimai. Bet aš to savo tapyboje nevaizdavau niekad. Man atrodė paprastas valstietis su paprastu žirgeliu ir to užteka. Todėl mano darbai labai skiriasi nuo mano kolegių, jeigu Jolitos darbai aristokratiški, jeigu Odėtos darbai labai kruopščiai padaryti. Tai mano tokie grubesni, bet jie kaimiečiai.
0: Nu tai kuda kiekvieną galit pasakyti, da gal sugrįžkim ton paradon Telšiuos, kuti Žemaitijai da pamatėt, gal da bekalbunt yra tai, kokia mintis ir norit papildyti. Susižiūrėjo vienam kitų. Tai vis tiek da kokių įspūdžių atsivežėt, pasikalbėjat, vis tiek visi tinai susirinkat tie, kad prie myli žirgų, myli savo kraštų, myli Lietuvų. Kuda tai pamatėt ir norit da pasdalinti vat, visiems Utenas klausytajam radiją.
1: Man tai labai patiko drožybos darbai, kur šiandien nepaminėjom. Jau koks gražus žirgas buvo Švento Jurgė, tai pagalvojau, jo autorius tai tikrai auksarankis. Ir daugiau buvo tokių žirgelių. Žirgas veža pilną vežimą persirengėlių į užgavenių šventę. Stovėjau ir garsiai jokiausi žiūrėdama į tuos persirengėlius ir vos be pavelkantį kojas žirgelį. Kiek daug norinčių buvo patekti į šitą šventę. Keramikos darbai labai gražus. Viskas buvo labai gražu. Tapyba, grafika, karpiniai be abejo, čia jau pirmaujantis buvo. Bet buvo ko pasižiūrėti ir kitų autorių darbus. Lazdos labai patika. Su lenktom žirgų galvom viršui. Dar mūsų net kolegės įsigyja šitas lazdas kaip suvenyrus.
0: Tai abi dvi. Įsigyja. Ir jie lytį radėtų. Ne? Kitas.
2: Aš įsigyjau, nes, nu...
1: Ir Regina.
2: Ir suprantat, nu, tokie kūriniai, va, kai parduodami tikrai, ne, nu, galima sakyti, už kapeikas, kaip jų. Ir dar būtent žirgelis ant tos, taip gražiai, taip kruopščiai išdroštas. Na, nu, nežinau, gal aš čia savo pati lasdą nusipirkau.
0: Gerai, kad taip.
2: Ne, bet tai aš nežinau, kodėl, va, tiesiog, nežinau, eksprontu kažkaip tai gavosi taip. O šiaip paroda tai tikrai vat, labai džiugu, kad būtent respublikinė paroda, būtent, kad pamačiau, kad ne aš vieną to žirgus myliu. Ir tų žmonių tikrai daug ir aš tikiu, kad čia buvo tik tai maža dalelytė tų autorių, kurie pateko į šitą parodą, gal gal ne, nu, vis tiek respublikinė, Telšiai tikrai pakankamai toli ir tikrai autorių yra gabių ir mylinčių, matosi iš darbų, kad jie tiesiog su meilė dirba. O su meilė darbas atliktas tikrai jisai vertas dėmesio, šilumos toksios, nu, tikrai nuostabi paroda ir mėla dušiai.
3: O aš kai pamačiau šitą parodą, man iš viso tokia mintis, kad va, kaip gražu tokia tema paimti. Respublikiniai parodai viena tokia būtent žirgui. Ir galvoju, gali ir Utenoj kada nors atsirasti kažkokios teminės parodos vienai temai. Ir jos gali būti tik Utenos rajono menininkam, gali būti respublikinės, bet kaip įdomu, kada visi susitelkia vienai temai ir paroda gaunasi tikrai nuostabi.

0: nesėdėkit namuose ir nežiūrėkit šitų serialų, bet kažką kurkit, darykit, dalyvaukit šituose parodose, jų yra labai daug. Dabar sąlygos visiems į menus yra labai palankios ir galima tikrai visi labai daug ką padaryti.
1: Tai tikrai nesėdėkit, kaip pasakė kažkada 2021 metais, kai svečiavas Genovaitė Utenos radijo studijai, tai pasaka jie žodžiai ir apie jūs visas, kad jūs labai esat kūrinčias. Aš noriu pasakyti, kad atėję Česas jau mūsų rubrikai šitas laidas Lakiu su vėju. Tai šitas dienas pašnekovių ir noriu paprašyti. Tiesiog pamyslikit, kur reiškia jūsų kūryba ir gyvenime žirgas. Kiekvienas norėsiu dabar va pamyslikit, kol skirtukas nuskambės.

0: Nu va, tai ačiasi aš į tai rubrikai laikiu su vėjų, tai kaipgi mes dabar laiksime su vėjų ir su tai žirgais kūjum. Dabar atėjo kokias mintys apie savo kūrybų, apie žirgus, gal atsiminsta kokį prisiminimų už vaikystės. Nu nežinau, kas jum dabar vam širdės gula.
1: Man, pavyzdžiui, dabar va, tokia mintis, kiek aš domėjausi ir kiek aš gilinausi ir va, būtent tos mintys, tai čia ne mano mintys, ale žirgas buvo lietuviui, ne tik lietuviui, visai žmonijai, buvo dieviškas kūrinys. Žirgas ne tik prie žagrės, su žirgais pakinkytais auksiniai karietai, balti žirgai, traukdavo saulai, padungi. Tai va, būtent žirgas minimas nuo senų senovės ir žirgas ir žmogaus draugas, žirgas ir guodėjas, netgi žirgas būdavo, kaip mitologijai sakydavo, kad ir žmogui netgi patardavo. Su žirgu būdavo tokių dar ir dalykų tokių, kad atrodo, kai į karą jodavo šitas kariai ant žirgo. Jeigu žirgas suklupdavo, tai tas karys jau nebegrįš. Bernelis pas mergelai, kai jodavo ir šlybam, jeigu žirgas suklupdavo, mergelą nesutiks. Tai būtent tokių dalykų, tas įkvėpimas ir būtent ką aš matau savo kūryboje, tai ir ką aš noriu perteikti žiūrovui, tai nežinau, kaip tai įsireikšt, koks tai galėtų būti žodis, čia kaip jėga ir švelnumas viename. Kaip aš sakau, liūto drąsa ir drugelio gal tas švelnumas, tas polėkis, va, tas žirgas, nežinau, ką aš jame matau, dėl ko aš jį įsimylėjau, tai yra gal būt, aš chemija kokia. Tai būtent mano kūryboje tikrai žirgas užima pačią pirmiausią vietą, kur be aš ką bedaryčiau, ar keramiką, ar tapybą, ar ten, nežinau, ką aš užsiimčiau, vis tiek žirgas užima man pirmą vietą ir aš su savim nieko negaliu padaryti ir, man atrodo, nieko nedarysiu, tiesiog leisiu savo mintim, savo tam jausmui tiesiog plėtotis toliau.
0: Pratėsint gal Jolitos mintis, tikrai aš sutiksiu su tuo, kad lietuvių žirgas labai labai svarbus. O kadangi mano visi darbai yra pagal pasakas, pagal dainas, pagal tai, ką aš atsimenu apie mano kaimą iš vaikystės. Ir visur yra žmonės, kažkokia veikla, va ten yra ir žirgas. Ir tikrai pagalvojau, jeigu atmes tuos kūrinius, kuriuose yra žirgas, nebedaug jau tos kūrybos ir liktų, mano galbūt ne pirmoji eilė, ne portretiniai tie žirgai, bet jeigu yra gyvenimas, jeigu ten pora, šeima, bernelis, mergelė ar panašiai, nu, be žirgo niekaip. Taip kad žirgas tikrai mūsų ir istorijoje, ir dabarty labai svarbus.
2: Aš tai pakalbėsiu konkrečiai. Aš ir mano vaikai augo mieste, o seneliai buvo kaime. Ir turėjom tokią dovaną, kad senelis buvo kalvis. Tai kai tik tai nuvažiuodami kaime, vaikai prašydavosi, kada eisim į kalvę, kada eisim pas senelę. Ir labai tankiai rasdavom, dažnai nuėję kaustant žirgą. Koks ramus būdavo, pakelis šitą koją, laikas žirgas, o senelis ramiai kaukšį plaktuką prisega šitą pasagą. Pasidairius kalviai matydavosi pakiktam, kiek metalinių šitų detalių, visokių ratlankių ratam kaustyti. Ko tik nebuvo, aš pagalvojau, kad žirgas dar sudarė galimybę daugeliu žmonių užsidirbti savo duoną. Vienis jų va pakinktus, kiti užsiminėjo kalvystę, dar kiti darė šitas visokis linijikas, bričkas, netgi karietas. Kažkas siūlo net didikam šitos specialius kostiumus raitelė ir visi dirba, o pradžia visų darbų buvo žirgas. Nu tai džiaugtis turim, kad toks dalykas buvo kažkada prijaukintas iš laukinių arklių, kad jis atkeliavo į Lietuvą ir kad jų dabar turim ne vienos veislės. Aišku, labai džiaugiamės, kad lietuviški žemaitukai išsisaugoja ir jų yra net ne vienas žirginas Lietuvoje. O kai buvom Telšiuose, reikėjo sugalvoti, prisiminti dainą apie žirgą, kad būtumėt girdėję, kaip gražiai salė dainavo šitas dainas. Ir tų dainų aš net pati nustebau daugybė. Vieni tokie prisiminė, kiti tokie. Net patys rengėjai sakė, niekada nebuvo šitokia linksma susitikima, kurį užbaigiam dainomis apie žirgus.
0: Tai gal pavyktų da kokio prisiminti ir čia visom trim užtraukta ir aš pritarčiau.
3: Oi, trūksta dar mūsų ketvirtosios dalyvės, va Reginutės Komskienės, va jeigu jinai būtų, tai tikrai ir dainų atsirastų.
0: Nu tai mes jau vis tiek laidos pabaigoje intrauksmą, kurana dalyvavo adventinio žibėjimus ir dainavo. Dabar da noriu jūsų paprašyti, daboju laikradį, kada galim pašnekėti akių link ir tokius linkėjimus gal pasakykit, kada būtim pinta žodį žirgas vis tiek.
1: Na, aš ką galiu aš palinkėti, nu, norėčiau visiems palinkėti, kad mylėtų žemę, mylėtų gamtą, mylėtų viską, kas yra aplinkui, o ypač žirgą. Tie prisiminimai iš vaikystės, jie lieka atmintį, pasaulis keičias, tabulėja, nors man nelabai patinka, į kurią pusę jis tabulėja, bet to švelnumo, to prisilietimo prie gamtos tikrai mažiau lieka, ypač prie žirgų, kai seniau būdavo kaime, kas antroji grįčiai būdavo pa žirgą, pa arklį, dabar aš nežinau, ar nors, pavyzdžiui, kokiam kaime, ar yra bent vienas, ar augina žirgą, vat būtent savo reikmėm. Aišku, to nebebus, to tikrai nebesulauksim, bet kas ten žino, kur gyvenimas pakryps. Tad norėčiau palinkėti, kad lėktumėt visi kaip žirgai šuoliais, pakildami kaip paukščiai su sparnais ir kad tos negandas, kurias mus pavėja, kad jos tiesiog pralėktų kaip tas velnė žirgas su savo visom nelaimėm pro mus prašalį ir jodinėtumėm tais baltais auksiniai karietai. Saulės žirgais.
3: O aš tai vis labiau pasilgstu tikrumo tokio šiais laikais. Noro viską turėti be darbo, be pastangų, sakykim. Tai galbūt tas žirgo vaizdas, kad iš tikrųjų žirgo arklio vaizdas, kad ir mūsų jaunoji karta, kad nenorėtų visko tik apščiai turėti be jokio darbo ir pastangų. Tai vat atsižvelgiant į mūsų tą darbštuolį, žirgelį, arkliuką, kuris buvo, nežinau, ir jo nuoširdumo, ir jo tvirtumo, charakterio pirmiausiai tokio tvirtumo, mes dar galėtumėm pasimokyti ir to norėčiau palinkėti, kažkokio tikrumo.
2: Aš tai norėčiau meną žmonėm, tapytojam, skulptoriam, knygų rašytojam, eilėraščių kūrėjam palinkėti, kad nebūtų primiršta šitas žirgas. Ir kuo daugiau to meno kūrinių rastumėm literatūrai, skulptūrai, tapybai. Dabar man atrodo, ypač daug darbų padaro tautodailininkai žirga tematika, o iš tikrųjų didžiųjų vadinamųjų dailininkų nelabai matosi, kad jie norėtų tapyti šito žirgos, arba jeigu nutapa, tai kartais ir nelabai aš suprantu, kaip jis tas žirgas atrodo. Nu, aš senu pažiūrų. O šiaip apie žirgo dar ne viskas parašyta, ne viskas nupiešta ir ne viskas nulipdyta, ten skulptūrų per mažai padaryta, dar galima dirbti ir dirbti tą temą.

0: fábrica Laqueus veio.
1: Nu, kudė kavojų nešančiam šviesų moterim, šias dienas pašnekoviam Jelitai Levčenkeniai, Genutėje Diklienė ir Adetai Bražinėniai. Didžiuokime savo kūrėjais, labai daug možno nuveikti, kai darai su meilį ir atsidavimu savo kraštui. Jie gyvas šiaip puoselėt. Aš noriu kalėdų, kalėdų baltų. Aš noriu kalėdų žirgeliais baltais. Aš noriu kalėdų su meila sapnais dainava Regina Skomskienė, rozų su bičiuliais Antano ir Matėjus Miškinių literatūriniai etnografiniai sadybai, adventinio žibėjimos, katras kviesiu ir pasklausyt, bėda prieš atsisveikindama. Noriu padėkoti visų būsių laidų ciklą, kaip pabalnosite per iš jos į pašnekovam ir palinkėti jiems stiprybės testų begalinį meilai žirgui, pasėtų žmogaus ir žirga bičiulystės grūdų. Sapnuokit meilai, gerumų, dalinkitės nuoširdžių jausmų, savo kūrybų ir iki šventų kalėdų da gera visi kažkam. Tikrai galim padaryti, kaip tie žmonės, kad jie kūrė, siekė, nepasduoda ir na širdžiai dalinas.

kai pabalnosi, taip ir išjosi. Paminavokim deramai aukštaitijas ir žirga metus. Utena na sena buvo laikama Lietuvos žirgų sporto sostinė. Tai primena ir miesto herbas, kad rampa vaizduota Patkova ir Žiežirba. Kaip Utenas kraštą žmonės myli savo gimtinį, žirgus, arklius, kokias puoselėja tradicijas ir paposakasma. Vis kitoj laidoj.

0: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog ją turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiems aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
1: Čia?
2: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
5: Radijas.
2: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos Radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia informacinė laida pasaulyje ir kaip radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad šalies pajėgos smogė dviem Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviams, kurie buvo prie įplaukimo į Rusijos juodosios jūros Novosibirsko uostą. Šie tanklaiviai buvo aktyviai naudojami naftai gabenti, dabar jau nebe, teigė Zelenskis. Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumai ir toliau bus visapusiškai plėtojami jūroje, ore ir sausumoje, pridūrė jis. Jis paskelbė nespalvotą naktinio matymo įrangą filmuotą vaizdo įrašą, kuriame matyti prie vieno tanklaivio artėjantis jūrinis dronas. Padaryta žala kol kas neapskaičiuota. Zelenskis teigė, kad Baltarusijos pasienyje fiksuotas neįprastas judėjimas ir veikla. Amerikos karo institutas informuoja, kad balandį Rusija prarado 116 kvadratinių kilometrų kontroliuojamos teritorijos. Rusijos pajėgos praėjusios parą Ukrainoje neteko dar 1080 karių. Zelenskis sako, kad Ukraina smogė dviem rusų tanklaivėms prie Novorosijsko uosto. Tuo tarpu Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sekmanį naujienų agentūroms pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruizinėme laive kilo sunkios ūminės kvėpavimo takų ligos protrūkiai mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyvios terapijos skyriuje. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Protrūkis kilo laive Hondius, plaukiančiame iš Ušajos Argentinoje į žalę į kyšulį. Pietų Afrikos Respublikos atstovas spaudai teigė, kad gydomi pacientui nustatytas hunta virusas galinčių sukelti hemoraginę karštligę. Jungtinių Amerikos valstijų lygos kontrolės ir prevencijos centro duomenimis hunta virusas platina graužikai, ypač per kontaktą su jų šlapimu, išmatomis ir seilėmis. Pasaulio sveikatos organizacija žino apie sunkios ūminės kvėpavimo takų lygos atvejus Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive. Ženevoje teigė Pasaulio sveikatos organizacijos atstovai. Pareigūnai pranešė, kad po 11 dienų buvo suvaldyti miškų gaisrai Japonijoje, nuniokoja miškus šiaurės Japonijos krašte ir, kaip pranešama, buvo antri pagal dydį per daugiau nei 30 metų. Šimtai ugnikesių ir daugiau nei 1000 karių su ugnimi kovojo nuo balandžio pabaigos, kai kalnuotame Ivatės regione išdegė apie 1600 hektarų miško. Paveikta teritorija yra beveik 5 kartus didesnė už Niujorko centrinį parką. Prieš gaisrinės apsaugos ir nelaimio padarinių likvidavimo agentūros duomenimis buvo apgadinti mažiausiai 8 pastatai, o du žmonės patyrė nedidelius sužalojimus. Gaisram stiprėjant buvo evakuoti 1000 žmonių. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujamo valdančioji koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Sekmanį Varšuvos karališkojo pilyje vykusią ceremonijos metu paskirimo raštus gavo pirmieji daugiapartinės tarybos nariai. Tarp jų buvo buvusi Konstitucinio teismo pirmininkė, konstitucinės teisės ekspertai, teisėjai ir buvę teisingumo ministrė, bei teisininkas ir buvęs žemųjų rūmų pirmininkas. Pasak ankstesnių prezidento atstovo spaudai pareiškimų, Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų ir mažesnių parlamentinių grupių. Izraelio teismo sekmanį dviems dienoms pratėsė dviejų užsienio aktyvistų iš Gazos ruožą plaukusius flotilės įkalinimą. Naujienų agentūrai pranešė jiems atstovaujantį žmogaus teisių grupę. Jie buvo atgabenti į Izraelį apklausai. Daugiau nei 50 laivų flotilė išplaukė iš Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos, siekdami pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą ir atgabenti atsargų į nuniokotą palestiniečių teritoriją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį dar kartą įspėjo Baltarusiją neįsitraukti į Rusijos karą su jo šalimi. Šeštadienį paskelbtame vaizdo įraše Zelenskis sakė, kad penktadienį prie bendros sienos Baltarusijos pusėje buvo pastebėta neįprasta veikla. Kijevas pabrėžė stebinti situaciją. Ir jei reikės, mes sureaguosime, įspėjo Zelenskis, išsamiau situacijos nekomentavęs. Nedalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą Zelenskis buvo įspėjęs Minską ir balandžio mėnesį. Nuo tada Kijevas įvedė naują sankciją. sankcijas Baltarusijai, įskaitant nukreiptas prieš du prezidento Aleksandro Lukašenko sūnus. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio šią savaitę lankysis Romoje ir Vatikane, sekmanį pranešė Italijos vyriausybės šaltinis. Tai vyks praėjus vos kelioms savaitėms po Donaldo Trumpo ir popiežiaus Leono 14 ginčio. Katalikas Marko Rubio kaip tikimasi susitiks su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu ir Italijos užsienio reikalų ministru Antonio Tajani. Italijos žiniasklaida pranešė, kad ketvirtadienį ir penktadienį vyksančio vizito metu jis taip pat susitiks ir su gynybos ministru Guido Grosseto. Šri Lankoje įtariamame sukčių centre policija sulaikė 37 kinus. Šri Lankos policija sostinėje Kolombe sulaikė 37 Kinijos piliečius įtariamus vadovavus elektroninio sukčiavimo centrui. Sekmanį pranešė atstovas spaudai tęsiant kovą su užsieniečių vykdomu sukčiavimu internete. Ankstų sekmanio rytą Estijos Vorų ir Idavirumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovų, vienas dronas galėjo trumpam įskristi į šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinę informaciją, jis šiandien nukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmanio rytą net pažintas dronas įtariamas pažeidęs šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvę skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių. Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000, teigė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Daugiau detalių jis nepateikė. Prie Prancūzijos krantų bandydamos pasiekti Jungtinę karalystę žuvo dvi nelegalios migrantės. Pareigūnai pranešė, kad sekmanį nedideliu laivu iš šiaurės Prancūzijos bandydamos pasiekti Jungtinę karalystę žuvo dvi moterys. Šios migrantės buvo tarp 82 žmonių susigrūdusių laive, kuris užplaukė ant seklumos paplūdimyje, esančiame maždaug už 12 km į pietus nuo pajūrio Bulonės uosto, sakė regiono vyriausybės pareigūnas. Šiais metais mažuose laivuose bandančiuose leisti į rizikingą kelionę per Lamanšų sąsiaurį į pietinę Jungtinės karalystės pakrantę jau žuvo mažiausia 8 žmonės. Praėjusiais metais laivuose žuvo mažiausiai 29 migrantai. Irano revoliucinė gvardija sekmanį pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos susidūrė su pasirinkimu tarp neįmanomos karinės operacijos arba blogo susitarimo. Karas artimuosiuose rytuose, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo vasario pabaigoje, yra sustabdytas nuo balandžio 8 dienos. Tuo tarpu Pakistane įvyko vienas nesėkmingas taikos derybų raundas. Nuo to laiko derybos įstrigo Jungtinės Amerikos valstijos įvedus jūrų blokadą Irano uostams, o Irano išlaikant iš esmės uždaryti svarbu Hormūzo sąsiaurį. Marokė dingo be žinios du Jungtinių Amerikos valstijų kariai dalyvavę pratybose pietinėje šalies dalyje. Sekmanį pranešė abiejų šalių karinės institucijos. Jų teigimu šiuo metu vyksta karių paieška. Karinės pratybos prasidėjo balandžio pabaigoje pietinėme Agadiro mieste. Jose iki gegužės 8 dienos dalyvavo beveik 5000 karių iš daugiau nei 40 šalių. Gegužės pradžioje Graikija užplūdo neįprastai šalto oro banga, sekmanį pranešė meteorologai. Pasak meteorologijos tarnybų pranešimų Graikijos žiniasklaidoje, vietoj pavasariškų temperatūrų daugelį šalies regionų susiduria su žemiškomis sąlygomis dėl šalto oro invazijos. Gegužės pradžioje vyravo liūtys ir audringi vėjai ypač Egėjo jūros regione, kur vėjo gūsiai siekė ir 88 km per valandą. Tai šalčiausia gegužės pradžia per pastaruosius dešimtmečius. Graikijos radijui sakė ir meteorologai. Pasak žiniasklaidos pranešimų kalnuose aplink Atėnus, bei taip pat Peloponeso pusėsalėje ir Kretoje krito sniegas, o kai kur net ir siautė kruša. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną vietomis trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Šiandien aukščiausia temperatūra bus 22-27 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpai palis galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15. 14-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Trečiąjį dieną daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurės krypčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 5-10, kai kur ir 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršyje vietomis numatomos ir šalnos, nuo 0-3 laipsnių šalčio. Dieną sulauksime 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 4 diena, saulė teka 5:37, leisis 20:56. Dienos ilgumas 15:19. Varduvę švenčia Antanina, Florijonas, taip pat dar gaila, Mintautė, Monika ir Vitalija. Šiandien šventas Florijonas gaisrų sergėtojų diena bei Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Taigi, šventasis Florijonas. Šventasis Florijonas ir jo diena Lietuvoje minima iki antrojo pasaulinio karo, atkūrus nepriklausomybę, ji vėl tapo ugniagesių ir gelbėtojų profesinė šventė. Pasakojama, kad Florijonas buvęs Romos imperijos kariuomenės raštininkas. Sužinojęs, kad iš jo gimtojo miestelio ketinama į vergiją paimti kelis dešimtis vaikų, jis apie tai pranešė jų tėvams. Dėl to buvo pasmerktas ir mirti. Prieš mirtį jį daug kankino, o po to po kaklu parišę girnapusę nuskandino upėje visiems miestelio gyventojams matant. Florijono kūną upės krante rado vieną našlį ir padedant miestelėnams jį palaidojo. Šalia jo kapo buvo įkurta ir vaikų prieglauda. Nuo viduramžiais Florijonas buvo paskeltas šventuoju, žmonių gelbėtojų nuo stichinių nelaimių ir gaisrų. Lietuvoje nuo seno tikima, kad šventos Florijonas sergsti nuo gaisrų, o jos skulptūros buvo statomos miestelių centruose, ypač jų daug Žemaitijos miestuose, Plungėje, Plateliuose ir kitose vietovėse. Utenos rajonas taip pat turi švento Florijono skulptūrą. Pirmingos nuotaikos puikaus pirmadienio jums linki Utenos radio banga. Kviečiame ir toliau pasilikti su mumis. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
5: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Viskas prasideda ne nuo plano, ne nuo veiksmo, o noro, žodžio, kurį išdrįsti ištarti garsiai. Rapolas nori, tai balsai iš šio laikinio. Rapolas nori.
1: Sveiki, malonus radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Rapolas nori. Ir šiandieną Rapolo laidoje mistika ir kažkokios tai tikrai labai antgamtiškos jėgos, todėl kad šiandieną laidoje mes pakalbėsime apie Valpurgijos naktį. Moteris kurėja, kas tai galėtų būti, visą tai sužinosite šioje laidoje ir šiame pokalbyje. Taigi laida Rapolas nori sveikinasi su jumis.
7: Rapolas nori.
1: Nu, šios laidos mano heroja ir kurėja ir žmogus pasakojantis apie moteris, kurėjas ir Valpurgijos nakties idėjų autorė, tai niekas kitas, o Dalia Kiaupaitė. Labas, Dalia.
8: Labas, Linas. Labas visi klausytojai.
1: Gera tave girdėti. Šiandieną mes bendravome truputėlį nuotoliu, nes studijoje, nes Utenos radio studija negalėjo priimti, todėl kad šiandieną tu esi išvykusi į Vilnių. Ką tu ten veiki?
8: Aš esu asociacijos kūrybinės jungtas narė Ir mes šiandien, kaip tik 5 valandą, Nacionalinėje dailės galerijoje turim visuotinį narių susirinkimą, kuriame kursimės ir tvirtinsim strategiją, ką veikiam toliau su kūrybinėm jungtim.
1: Ar būtent tai šiame sambūryje dalyvauja na, ir dominuoja moterys, ar tai ir moterys kūrėjos, ar vis tik tai yra na, visiškai kitokio žanro kūrinys ir daugiau tai yra na, toksai dokumentinis susirinkimas?
8: Kūrybinės jungtis vienyje įvairiausius kūrėjus, tiek vyrus, tiek moteris. Ir mes dirbame daugiausia su kultūros ir švietimo jungtimis ir taip pat su bendruomenėmis, su kultūros organizacijomis, bet moterų kūrėjų mes turime. Ir galiu atskleisti vieną paslaptį, kad Valpurgijos naktį dalyvausime net trysę kūrybinių jungčių praktikės.
1: Na ką, užsiminėjai apie Valpurgijos naktį, tai ko gero ir pakalbėkime, nes visą tai, ką tu įvardinai, kad įtraukti bendruomenę, kad atskleisti kultūrinės visus na, potencialus ir jėgas, tai visą tai vyksta į Rapolę ir Rapolas organizuoja ir kviečia į Valpurgijos naktį, tai balandžio 30 dieną, beje jau kitą savaitę, ketvirtadienį, 16 valandą, na, atrodo ne naktis, bet gera popietė ir, na, žinome, kad prieš šventinį laikotarpį visi anksčiau baigė darbą ir tikrai galės spėti būtent ketvirtadienį 16 valandą į Rapolą. Tai kasgi tai

0: irgi, kad dabar mes klausėme jūsų paminėjimą, kad šiandien yra Jorė ir vat, kažkokiam tokiam kontekstui irgi iškyvo, kad šiandien Valpurgijos naktis ir aš tada prieš metus pažymėjau Rapolo kalendorijoje, kad Valpurgijos naktis turi būti Rapolė. Kad, nu, vat šitą progą reikia švęsti Rapolę.
1: Tai kaip tas šventimas, tai, na, vis tiek mes nesusirinksime ir negersim burbulinado, tai labiau kultūrinis toks įsileimas ir įtraukimas būtent žiūrovų bendruomenės, kurie ateis į Rapolą pabūti.
0: Taip, tai po to man atsakau, tada kilo pati pirma mintis, kad Valpurgijos nakties reikia Rapolio, o tada kažkaip jau gal rudenį man toksai kažkaip tėtas, kas yra iš jūsų ragana, tasme. Ir nu, dažnai girdime juokais, ar galbūt norint ir šiek tiek pašiepti, kad moteris yra vadinamos raganomis. Nu galvojant, tai jeigu mes raganos, nu, tai ir mes turime švęsti Valpurgijos naktį, ir tada kilo ta mintis, kad šiaip truputėlį papokštaujant, truputėlį rimtai tiesiog tą renginį paskirti grinai moteriškai kūrybai. Tai prie renginio organizavimo neprisideda nei vienas vyras. Viską darome vien tik tai moteris.
1: Tai buvo privalomoji nuostata, kad
0: buvo mano idėjos dalis.
1: Dalia, aš norėjau žinokį įvardinti, kad vat, kalbant apie Valpurgį, apie raganystą gerąją prasme ir baltąją magiją, na, galėtum atstovauti būtent moterų raganų kažkokį tai balsą. Ir da, tas ampluo tikrai da, tu turėtų dikti, nes kartais pasidraikusiais plaukais, kur nors iš miegmaišio išlendi ir visą tai įkūnyje. Gerai, teskai, tai kasgi ten toliau vyks?
0: Tai mes turėsime trys labai labai labai skirtingas parodas. Turėsim Lauros Montvedaitės seniau kurtų iliustracijos tekstams kurtų iliustracijų parodą kūrybinės alchemijos laboratorijoje. Labai netikėta man pačiai, kai Laura pasidalino šitą savo idėją, man buvo toks, o, tokios Lauros aš nepažįstu, čia dar vienas Lauros atspalvis.
1: Dar vienas paveikslėlis, taip.
0: Taip, čia dar viena Lauros pusė ir man pačiai labai įdomu, nes dabar jau mačiau dalį to, ką jinai eksponuos, tai man pačiai labai įdomu pamatyti Laurą dar šiek tiek kitaip. Bus jau šiuo metu veikianti Rapolio paroda, bet mes ją specialiai paliekame Kristinos Šorienės Lauminiai. Tai yra tekstilė, tai yra batika, augaliniai dažai ir ta linija, kas ateina iš gamtos.
1: Ar bus aukojimo laužas, nes na, man jau truputėlį baugu darosi.
0: Laužas irgi bus.
1: Bet neaukosit nieko, kokio nors
0: ne.
1: Vyro neaukosit nieko.
0: Ne, vyrų mes neaukosime, mes vyrus labai kviečiame ateiti ir sudalyvauti, bet aukoti jų tikrai neaukosim ir tokia, sakykime, moters ir vyro tematika. Šiek tiek pasimatys mano pačios asmeninėje parodoje, kai burtas nekrinta, ta paroda yra, aš maniau jau, kad aš tų darbų, kuriuos rodysiu šį kartą, aš maniau, kad aš jų gyvenime niekada neberodysiu, nes jie buvo patekę į nelaimingą atsitikimą, jie buvo sulieti karštų vandeniu, kai buvo užlieta mano studija Vilniuje, bet be to įvykio aš nebūčiau Rapolė.
1: Viskas raganiška, viskas su burtai susiję ir čia neišvengiamai tai mes turėsime pamatyti. Bet Dalia, na tu įvardini, kad viena bus dalis parodos, kita dalis. Tai kai ką jūs demonstruosite? Ar tai bus, na, nežinau, šokis, ar tai bus kažkokie tai paveikslai, ar tai bus dar kažkoks tai lipdymas, tapimas, na, nerimas vašeliu, kas tai galėtų būti?
0: Tai va čia šitie trys dalykai, ką aš pristačiau, tai yra parodos. Tai yra tiesiog parodos, tai yra ekspozicijos, autorės būsime erdvėje, visada mielai papasakosime daugiau, bet tai bus ta tokia dalis, parodinė dalis.
1: Taip, trys raganos jau Kristina, Laura ir Dalia jau yra įvardintos, tiesa?
0: Taip, tada yra kita dar raganystė, mes dar turime tokią labai kitą liniją, tai mes turim Aušą Rinkevičienę ir sutartinės, kur vėlgi įvyko man pačiai didelis burtas ir magija per šitą nepilną pusmetį, kai mes šiaip rankomis pirmadieniais vakarais Rapolio dainuoti sutartinės. Čia tokia vieša paslaptis. Aš apskritai nedainuojant. Aš nu, man kaip darželėje pasakė, kad aš negaliu dainuoti, tai va dabar Aušą

0: mane beveik jau kažkokius burtus ant manęs paleido, jau beveik dainuoju sutartinės. Tai čia bus sutartinių ratas, į kurį kviesim prisijungti visus dalyvaujančius renginyje nuo 5:30. Susijungs Aušros vadovaujamas Dalilio ansamblis, jaunos merginos, tos merginos ir moteris, kurios rinkomės Rapolio dainuoti sutartinių pirmadieniais, ir dar viena grupė, kuri rinkosi Aukštakalnio bibliotekoje dainuoti sutartinių, tiesiog susijungsime vieną ratą ir visus, kas dainavę, nedainavę sutartinės, kviesime prie mūsų prisijungti. Tai bus tokia dalis tos senosios, sakykim, tradicinės linijos raganystės. O tada nuo 7:00 kviesime į antrą muzikinę dalį, kur vat atvažiuoja mano kolegas iš kūrybinių jungčių, Saulė ir Eglė, ir kurios jau užklus elektroninių vakarėlį.
1: Na, žodžiu, pasirinkimo, burtų, magijos ir, na, nežinau, ko dar čia liežuvavimo arba kažkokiu tai vūdų, apie jeigu mes truputėlį vūdų bent jau išvengsime, bet bent jau tas, kas susiję su mūsų gile, baltiškai tradicija, aš manau, kad mes tikrai pamatysim ir tiek parodose, kurios įvardino dalį, tiek ir dainose ir sutartinėse, na, o po to net ir elektroniniuose skambesiuose, taip?
0: Taip, taip, tikrai bus ir to baltiškosios tradicijos ir visiškai šiuolaikinio požiūrio. Galbūt čia ir buvo ta tokia pagrindinė mintis, kad moteriška energija, moteriška baltoji raganysė, jinai gali būti labai labai įvairi. Jinai nėra tik tai šiuolaikinė ar tik tai tradicinė, jinai yra ir ta kūryba, jinai gali būti ir kartu, ir vieną kitą papildyti ir išplėsti.
1: Dalia, užsiminiai, kad na, vis tik tai paroda bus ir viduje, bet užsiminiai, kad ir laužas bus. Tai ir kieme vyks veiksmas, todėl lankytojai gali, na, lyginant su šios dienos orais, jeigu dar nečils taip, tai galėtų truputėlį šilčiau apsirengti, tiesa?
0: Tikrai taip, nes tikrai čia vat, kaip ir prieš gerą mėnesį, kai mes darėme Žemės dieną, man pačiai patinka ir aš pastebiu, kad ir kitiems rezidentams Rapolo, kurie prisijungia prie šitų iniciatyvų, tas patinka turėti tą erdvę per tiek jame, tiek viduje, ir kad atėjęs žiūrovas, renginio dalyvis, gal netgi reikėtų sakyti renginio dalyvis, o ne žiūrovas, kad jis turėtų tą laisvę būti erdvėje, o ne tik tai būtinai ateiti į koncertą, atsisėsti ant kėdės ir nejudant prasėdėti 1.5 hours ir tada išeiti.
1: Labai gerai užsiminė, jo, kad tai bus įtrauktis ir kad ne tai, kad žiūrovas, bet ir dalyvis viso to renginio, tiesa?
0: Taip, taip, tai mes tikrai labai kviečiame visus ateiti ir net būti erdvėje ir atsirinkti tai, kas kiekvienam yra įdomu, kas yra artima, o jeigu tuo metu kažkas yra nuobodžiau, tiesiog galima būti erdvėje, gerti arbatą, bendrauti ir džiaugtis gyvenimu.
1: Ar yra kažkoks tai dress kodas, ar reikalingas kažkoks tai aksesuaras, ar atpažinimo ženklas, kurio jūs viens kitą pažinsite ir į Valpurgijos naktį pakviesite tas moteris kūrėjas?
0: Nu tai šluota, tai derėtų šluota atvykti, bet priimsime atvykusius ir kitom transporto priemonėmis.
1: Bet klausyk, na, visos valytojos utenos gali sulėkti su šluotom, tai čia vėlgi tada kiti kampai bus netvarkyti.
0: Tai bus labai puiku, nes valytojas tai irgi juk svarbu žmonės.
1: Moterys, taip, svarbiausia yra moteris, o jeigu yra moteris, tai vadinasi Valpurgijos nakčiai ir moteris, kurie jos statusai, tai yra tinkantis pradas.
0: Taip. Tikrai taip, bet aš noriu pasakyti, kad renginį kūrėme moteris, bet mes vyrusai labai kviečiame.
1: Kas yra labai svarbu. Jono Basanavičiaus gatvėje 32, balandžio 30 dieną, ketvirtadienį 16:00 vyks tikrai labai įdomus renginys Valpurgijos naktis moteris kūrėja. Ir tai yra viešas renginys, kviečiame visi ne tik tai moteris, bet ir vyrai dalyvauti ir tapti to renginio dalimi, ir Valpurgijos naktį susitinkame Rapolio vakare, kai skirtingų moterų kūryba skleidžiasi kaip polifoninis dialogas tarp garso, vaizdo ir buvimo kartu. Nuo 16:00 prasidėsantis renginys prasidės iliustracijų Nuoga tiesa paroda, kūrybinės alchemijos laboratorija, tada jau Dalios Kiaupaitės, mano pašnekovės paroda, kai burtas nekrinta, Kristino Šorienės paroda, Lauminiai žalčių pabudimai, 17:30, sutartinių ratą su Aušra Rinkevičiene, bei sutartinių ansamblių Dalilio. Ir 19:00 taip pat įvairiausi skambėjimai ir Saulės balsas, tai Saulė ir Eglė Good One, garsinis viražas tarp pulto ir liešuvio galo. Viešnios atvyks ant šluotų iš Vilniaus, tiesa?
0: Taip.
1: Dalia, aš taip atkreipiau dėmesį, kad kai burtas nekrinta, ar buvo pačiai toksai vat, momentas, kada burtas nekrito? Na, užsiminėjai, kad tai karštų vandenių buvo plėtos tavo paroda, bet kaip tik tai yra burtas. O ar būna taip, kad kai nori burti ir ta korta nekrinta?
0: Nu, būna, visko būna. Tad jau, man pati paroda, kurią aš taip visiškai pati savo netikėtai sugalvojau rodyti, tai yra tas, kur užliejo studiją su visais buvusiais darbais studijai ir nu, atrodė, kad nu, jau viskas, nu, gyvenimas sugrūvo, nes ten buvo nebaigti ciklai, kai kurie netgi ir toksai, kad vėl viskas iš naujo ir tada kažkaip ištiko žiema Leliūnose, o kai ištiko žiema Leliūnose, ištiko kvietimas į Rapolą.
1: Na ir galų gale mes matysime tą parodą, kuri gal, na žiūrėktų, tokį potėpį ir įnešė, kur galėsime prisiminti ir smagiai pasijuokti. Aš beje priminsiu, kad renginys yra projekto šiuolaikinės rėdos ratas dalis ir projektas iš dalies yra finansuojamas Utenos rajonos valdybės lėšomis, Utenai reikia tave, iš tavęs iš srities nevyriausybinio organizacinio kultūrinė veikla. Dalia, mes kalbame ir apie muziką, kad ten skambės ne tik tai sutartinės, ne tik tai tavo balsas, ne tik tai įvairiausių ansamblių balsai, bet ir viešnios iš Vilniaus atvykusios ir pasivadinusios savo projektą Garsinis viražas tarp pulto ir liežuvio galo. Gal galėtum trumpai dar pristatyti jas ir žinau, kad tu pasirinkai taip pat, kad šiandieną mūsų pokalbio pabaigoje nuskambėtų ir kūrinys būtent iš jų pasirodymo.
0: Taip, tai čia yra mano kolegės iš kūrybinių jungčių, kurių netrukus turėsim asociacijos visuotinį susirinkimą, tai yra žmonės, Eglė yra tarpdisciplininė menininkė, daugiau šiaip dirbantis su vaizdais, bet ir su garsu, Saulė yra teatro režisierė pagal išsilavinimą, bet dabar labai nerinti muzikinį dalyką. Ir šiandien, kai tik pamačiau Saulės labai gražų pasidalinimą Facebook'e, apie tai, kaip beveik slaptas vyko koncertas, tai buvo Kala Sound System, gimtadienis sode 1-2-3 Vilniuje, kuriame ir aš buvau, ir po kurio laiko parašiau joms abiems su Eglė, žinote, kad jos nori pagroti Rapolę, tai kad jos dabar visus labai kviečia į Rapolą. tai yra ganėtinai eksperimentinis projektas, jis nelabai telpa į kažkokį labai konkretų žanrą, tai yra DJ pultas ir Saulės balsas, tai yra galbūt šiek tiek filosofiniai tekstai įvairiausiamis temomis. Tikrai labai kviečiu, tikrai bus įdomu. Galbūt tai bus kažkas mažiau girdėto daugumai žmonių, man pačiai irgi buvo toks atradimas. O, nors aš nebaisiai daug domiuosi elektroniką, bet vis tiek kažkiek tai kažkur pasidominai, ne draugų paklausyti pažįstamų. Kai aš išgirdau Saulę, buvo, o čia jau kažkas tikrai man yra pačiai įdomu. Ir, jo, o Eglė tai pažadėjo šokius. O čia toks irgi buvo visat kažkaip, kad vis pasišnekėdavom.
1: Toks performansų pipintas bus pasirodymas.
0: Jo, kad kažkaip reikėtų mums su tenoj kada pašokti visiems neblogai. O tada pagalvojau, kaip Valpurgijos naktis, nu be šokio. Ir tada toks, nu tai Eglė, tai juk didžiajauja ir fainai. Ir kuria tą tokią neformalią atmosferą, laisvą visiškai, kuris tikrai kiekvienas gali būti savimi, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar kažkokių kitų dalykų. Ir ar ten šokti, ar nešokti, bet toksai man pačiai tas patyrimas, kai Eglė groja, yra labai labai fainas.
1: Bet aš galiu akcentuoti, kad mes tuo išgirsime Eglės akordus ir kūrinį, kuris vadinasi Saulės, atsiprašau. Tai ne tai, bet kalbant apie raganų šokį, tai tikrai nebus Vitalijus Pauliukas ir šoka basos raganaitės, tiesa.
0: Ne. Tikrai ne, tai bus kažkas alternatyvesnio. Eglė sakė, atsiveš skirtingai ir tada stebės, kas ar žmonės atėjo ir prie to pasiderint, ar šiek tiek lengviau, ar šiek tiek sunkiau, bet tikrai tikėkime tokios labiau alternatyvio.
1: Aš net nebejoju, kad turėsit visus raktus į kiekvieno atėjusiojo širdis ir dar kartelį priminsiu, kad Valpurgijos naktis moteris kurėja Jono Basanavičiaus gatvėje 32 Utenoje, balandžio 30 dieną, ketvirtadienį, 16 valandą. Dalį dėkuoju tau už pokalbį, belieka palinkėti tau sėkmės Vilniuje, kur jau artimiausių metų susibėgsi ir dar, na, tiesiog kūrybiškai duksite ir stengsimės į kažką tai įtikinti ir įveiklinti, na, o mes dabar pasiklausysime Saulės, tiesa?
0: Taip, ačiū tau labai, Linai, už pokalbį ir iki greitų susitikimų tenoje.
1: Iki greitų ir, žinoma, greitų susitikimų, dabar klausome Saulės.
0: Dėkui.

0: Viskas prasideda ne nuo plano, ne nuo veiksmo, o noro, žodžio, kurį išdrįsti ištarti garsiai. Rapolas nori, tai balsai iš šio laikinio. Rapolas nori.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusėje, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį, žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį moki veži Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Moki veži Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Reklama baigėsi.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
7: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
8: Va, žiūrėk, kokie plaukai mano. Kaip apsirengdavo girdai. Tai jis girdai, va, baltiniai būdavo, kliošiai, va, tokie būdavo, batai būdavo.
9: Bet tai ir galvonos klausykos.
8: Taigi viskas. Tai koks aukštas.
9: Brėvano muzikantas.
8: Pasiteisinu vėl. Šitą klasę irgi, bet sukūrėjau girdai. Va ta irgi ir pasaulio keramika girdai viską. I kiekvieną klasę užėjini ir vis skirtingai ir vat, daro vis tokie vat, viskas.
10: Va čia tik man jaučias tokia keurė tokia.
8: Taip. Ten atvienaip, čia kitie buvo skirtingi. Irgi kokia keramika yra. Latvių, vengrų, vokiečių girdai, andų, belgų.
10: Čia įvairių energijų tokių.
8: Taip, žinoma, taip. Čia Kauno dailininkų, čia Kauno dailininkų darbus noriu padaryti šitą pavasarį. Muzika per žiemą nebus šitų šiukų, jau nebetinka. Jau šiandieną šitas patalpas, jau reikia atsinaujinti.

0: Džiazas su Puodžiu Karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: soldiers.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, saulės šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai, viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėti. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu jo Rūnas, groju grupiai būgnais, produsuoju, menedžinu, užsiemu to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Tai, taip ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip Kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, grojom coverius, šiek tiek matėm visokią vienokio žanro autorinę kūrybą, kitokio žanro autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitą atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šiuo sąstatu dabartiniu, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėt arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omeny apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savas autorines dainas. Ir

0: dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priėjom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vien žodžio kadras, daug kadrų.
2: Mhm.
3: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. Dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakei, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai va, tai dabar gal nusikai realiai, kad nu, šiaip bendrai visa mūsų grupė šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai? Prieš grupę.
0: Prieš grupę ir dar likščiau aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambesio iš ten.
3: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija. Publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia jau buvo jų koncertas.
0: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visa publika užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
0: Ir bananas.
2: Ir bananas, jo.
3: Kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinius tinklus ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi kokie čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties supirko banano kostiumą.
0: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiausi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą. Ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėse bananas ir bananas, atsirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
3: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų atsakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
3: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
0: Gal jeigu apie grupės pradžias daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai, gal?
1: Tai ko tu bijai tada.
3: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: Grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na ir šiaip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt tu kažkokia ta meninė idėja kažkokia, pavadinkim. Kad ten klausytis, kaip tik ryškinant tą juostą, pats beklausydamas, vienintis ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Va, jūs čia dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamas, kaip čia išsiek išsiviešint, o dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va, dabar teatro kažkokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar, kaip čia, naujų leidimų, galbūt kitas albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncerto, bet, nu, dabar fokusuojame tiesiog į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuo širdį.
1: Nu, grot ir būt linksma.
3: Taip.
2: Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš. Šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet veikla tikrai bus ir klausytojų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplų iš Farų laidos. Apar to esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėjo. Kokias reakcijas negavom, gal kažką gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Jo.
3: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakoti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis. Ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajų tarp Kriminalo ir Faro.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyt, išsianalizuot tada.
1: Na tai Spotify'e visi.
0: Jo, jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime... Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas klausys šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nu, to muzikos kūrimu. Būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nesmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryti, jau taip kažką tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, taip sakant, ir to šalimo, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir jį dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojų. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir... Ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.

gyvenimą paradoksalus reiškinys.

0: além da Lourdes.
1: Чё? Утёнос радио.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, Rokas Jan, pasilik.

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 37 vietoje Despot & Fam, neribotai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Mano top 40.
3: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas.

klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

sakau gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.